0: Gaztea, ez da irratia bakarrik. Gaztea, unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Zarea, azten doa. Eta etengabe berritzen. Zut bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: Gazteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. This is my fight song. Zerrenak konkistatu dituztenak. You don't want, I
1: want to. Eta gure oroitzapenekin lotuko dituzunak.
2: Azoka gona, azoan, jende guztiak.
0: Ez duzu eguneratzeko beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
3: Ez natu nahi.
1: Gazteako asteburuetan

0: gure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Nia Archives. Boys in Blue. Britania handitik datoren jungle ikonoa, bere bidea egiten ari da belaunaldi berriei musika estilo hau gerturatuz. Zenbait mixtape eta singelen ondoren, bere debuteko diskoarekin, elektronika eta panorama alternatiboaren erdigunean kokatu da. Boys in Blue abestiarekin iritsi da gugana.

Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelakotan. Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Tortietan hasita, amaika karte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Rose Gray, Clap to Your Arms. Indarrez gainezka, Rose Gray artista britainara, operezerki batekin dator. Bere ibilbidearen etapa zirraragarri berri bati hasiera emanez, horrelako abesti bat idazteko, ia bizitza osoa itxaron behar izatearen sentsazioa hitz egin du. Etorkizun oparoa duen artista gazteak. Entzun, Clap to Your Arms, Rose Gray.

Ya. Te veo en la graciosa. En la graciosa la vida es más sabrosa.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gure zerrendako nobedadeak. Ale Lukin artista nafarrak disko berria kaleratuko du datorren urtean. Eta aurrerapen singela gurekin partekatu du. Superstizioaren inguruko hausnarketa ironikoa luzatzen digu,

Wild Child horixe da Alex Warrenen bigarren bildumaren izena. Abuztuan entzuna ahal izango dugu osorik, baina bitartean badugu zerekin konformatu. Ezagutu gaztean bere urrengo aurrerapena.

0: Gaztea, Guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera, eta entzun nahi duzuna,
0: nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

Forestore tamainako irrati bat nahi duzu? Forest Nolan eta Love Interest. Of everyone in the world. Forest Nolan, San Franciscoko indie pop artista gaztea, Of everyone in the world abestiarekin itzuli da. Eta Love Intereseko Bela Silvaren ahotsak lagunduta, munduko biztanleriaren artean, pertsona berezi batekin topo egin eta lotura emozional sakonaren ospakizunaz mintzu.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelako bat arrapatuz gero.
1: Udako bisa!
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.
2: Oh boy.

0: zuen.
1: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
0: Hemen. Zian.
1: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
0: Musika!
1: Eta zergatik ez?
2: Urako gisa!
1: Uda, fresh, kodator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Julia Jacqueline, Get Away From Me, I Think I Will Love You Son. Artista australiarrak bere estudioko laugarren lana dakar esku artean, maitasunaren desira eta askatasun beharraren arteko tentsio emozionalaz diarduena. Aurrerapena besti honetan, laurogeiko hamarkadako pop eta rock musikaren oihartzunak berreskuratu ditu, Melbourneko soinuarekin nahaztuta. Julia Jacqueline lehen mailako artista pilotu.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gure orbitara heldu diren nobedadeak ezagutu nahi dituzu? Tengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solanorekin batu da musika urbanoa eta euskal tradizioa uztartzen dituen proposamen udatiarra uborobiltzeko. Bizitza ospatzera gonbidatzen gaitu.

Boteke boskote irindarra euren lehen lan luzea prestatzen dabil momentu honetan. Uda ostean ikusiko du argia, baina bien bitartean aurrerapen bat luzatu digute itxaronaldia arintzeko. Entzun, zulotik!

Abrams kantautore estatubatuarraren disko berria eta bertako abestietan arakatzen gutizia honekin egin dugu topo. Ziur, zu ere lilura

Orain Gaztea Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

zure tamainako irrati bat nahi duzu? Phoebe Bridgers, Lost Boys, oiko malenkonia, pop soinu edakorago batera ekarri du estatu batuar bakarlariak. Sei urteko lanaren emaitza, ezagutzen hasteko unea da. Alex G musikari txalotuarekin batera, sortu du emaitza berri hau. Phoebe Bridgersekin, etxean bezala gaude. Lost Boys, gazte.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
1: Hemen. Piztian.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: Gaztea, guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi guau aplikazioa zure mugikorrera, eta entzun nahi duzuna.
0: Nahi duzunean, guau gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Pamela, Better Than Before. Antzeman daitekena baino sakonagoa den pop abesti honek, geroz eta gehiago harrapatuko zaitu abestia entzuna ala. Sydneyko Pamela Bikoak, emozionalki pisutsuak eta aldiberean errepikakorrak bilakatzen diren leloak sortzeko formula eskuratu duela erakutsi digu, kolpe bakar baten ondoren datorren lasaitasuna bereskuratzeaz mintzo den Better Than Before abesti honetan.

Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelakotan. Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: Gaztea, ez da irratia bakarrik. Gaztea, unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Sarea, azten doa. Eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Rose Gray, Clap to Your Arms. Indarrez gainezka, Rose Gray artista britainara, operezerki batekin dator. Bere ibilbidearen etapa zirraragarri berri bati hasiera emanez, horrelako abesti bat idazteko, ia bizitza osoa itxaron behar izatearen sentsazioa hitz egin du, etorkizun oparoa duen artista gazteak. Entzun, Clap to Your Arms, Rose Gray.

0: más sabrosa.
1: La graciosa en sentsazio ederrauekin egun on mundu guztiari. Goiza zabaltzeko kantarik aproposena inongo zalantzarik gabe, eta bai, ja, udako azkenengo aste hauetan gaudela, udako kanten presentzia ere ezinbestekoa zaigu. Egunon lagunok, Ibon Fernandez naiz, igande goiza altxatzeko prest datorren gazteako lankidea, eta hemen izango nauzu eurrengo bi ordu hauetan, goizako amaikak heldu bitarte hit guztiak jartzeko prest. Igande dera dugu aurretik, eta honi soinu banda, nik jarreko diot eurrengo minuta hauetan. Ongetorri!

Sabrina Carpenterren kantarik borobilena ezpada, borobilentariko bat gutxienez baduzu hause. Please, please, please. Artista honen azkundearen lekuko izan gara gaztean, eta bere leherketa handiena Taylor Swiften Eras Tour ezagun horren parte izateagatik izan da, dudari gabe. Eta ez da kasu bakarra, Sabrina Carpenterek Taylorren kontzertuak zabaldu zituelako, baita ondorengo artista honek, eta bira erraldoi horren ostean beste artista hau ere ezagun egin zaigu. J.J. Abramsen alaba eta talentu duna den musikaria, Gracie Abramsen zungai, berazkenengo diskonekin, Hit the Wall bezalako kantekin.

biharko egun handia da gaztean, bihar irrati urte berria jarreko dugulako martxan ohiko edukiekin, ohiko saioekin, dida, gu, bealdea, top gaztea bitan, eta saio berri bat ere zabalduko dugu. Bihar goizeko 10:00 hasita dida ostean, ni izango nauzuelako, ba, irrati urte honetako nobedade handioetako bat estrenatzen. Panorama saio berria, musika saioa, eta musika oso ona jarreko dizuegu. Bihar ez galdu, goizeko 10:00 panorama.

jatorri eslovakiarreko artista da bera eta joan den ostiralean bere azkenengo albuma aurkeztu du emakume honek, Adela bere izena, eta Ain't in LA kanta honekin hit bat lortu du. Haze leher gaian zundoguna eta ez dakita dela artista ondorengo protagonista hauen tamainara helduko den noiz bait. Hauek itz potoloak direlako, Geta eta Kid Cudi elkarrekin. Nola aztu, emaitza hau, Memories.

amabost urte baino gehiagoko kanta, lehen da biziko aldian bezen fresko. Teenage Dream disko ikonikoa zabaldu dugu Katy Perryren, beste doinu malenkoniatxu hau bueltan akartzeko saren bidez berpiztu den kanta, eta gure bihotzak hartu dituena azken hilabeta hauetan. The One That Got Away entzunda, Katy Perryren atzetik beste bakarrari basartuko zaigu segidan. Hau ere pixkanaka leku egiten hasi da, eta honek ere lortu du gure play zerrendan lekutxo egitea. Maisie Peters, Questions.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Dexter and the Moon Rocks, Freaking Out. Orain arte, radarretik egon den Texaseko talde honi, munduaren leioak zabaldu zaizkio Freaking Out abesti gordin eta zintzo honekin. 2000ko hamarkadako rock alternatiboaren soinu nostalgiko ez baliatuz, Dexter and the Moon Rocksek gu bezalako entzuleak erakarri ditu beraien ibi.

Bederatzi minutu goizeko amaretarako urrengo ordu beterako musika ja kozinatuta daukagu, prest daukagu. Jareko ditugun artisten artean bestak beste, Gipuzkoako Katxalin eta Nenufarrak banda zoragarria daukagu. Bruno Mars baita Rosalia ere bere mundu bira amaitzen ari den momentu honetan bertan. Hala ere, jakizuela, amarrak jo aurretik beste ba, proposamen batzuk ere baditugula, eta urrengo parada Suedian egingo dugu artista handi honekin, Robinekin.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzungo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita beste plataformetakoak ere.
0: Zarea azten doa eta etengabe berritzen. Bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: The Greatest igande on bati, igande handi bati, hasiera emateko kantarik edo proposamenik handiena, Sia eta Kendrick Lamar espero gabeko batze handioetako bat, gure hiten artean.
1: Zure musika guztiak hemen.
0: Goizeko 10:03 minutu igandea esnatzen gabiltza, igande eguzkitsu eta zoragarri hau, eta jakizuela irrati urtea estrenatzeko bezperan gaudela gaztean, bihar plastikozko bilgarriak kenduko diogu guzti guztiari. Gure betiko saioak eta nobedade asko ere bai, bihartik aurrera zure irratian. Ibon Fernandez naiz, igande on mundu guztiari, burua galtzeko moduko kanta bat zuentzat opari.

Gauza bereziak sorarazten dizkigun kanta honek, Rosaliaren Reliquia. Dagoeneko zurrumurruak hortxe dira, urrengo urteko Barcelona hiriko Primavera Sound jaialdeko kartelburu izan litekeela aipatzen da sarean. Rosalia bere irian, Lux izeneko disko horri merezitako errematea emate aldera. Reliquia entzun dugu eta beste reliquia bat jarriko dizuegu segidan, hau ere lehenengo lerroko izen baten eskutik, bueno, bi izenen eskutik. Tame Impalak eta Jennik urtea egin dute, kanta honi esker, Drakularen remix honi esker.

Orain segidan jarriko dugun artistaren soinu entzunda, nik esango nuke bere referenteen artean Justin Bieber bera ere egon litekeela. Ea zuek ziritzi daukazuen. Gaztea. The Kid Laroi eta Bieberren Stay kantantzun dugu, eta atera kontuak, nik uste dut Barry Biren musika entzun da, bere soinua, nortasuna entzun da, Justin Bieberretik ere argen ezakela zerbait, ez da, hor egon itekela zerbait. Bueno, Barry Biren unea iritsi da, aurten albuma plazaratuko du, eta bi data garrantzitsu ditu, 2027 hasierarako bi arena erraldoi Bartzelonan eta Madrilen. Bertan, haietan entzungo dugu, hause, Silverado izenekoa.

nobeda dekin datorren taldea belako, laster jasoko dugu musika berria tementxe egongo gara gaztean hori jartzeko. Eta berritasunak, nobedadeak hementxe gaztean bihartik aurrera musika urte berria, bueno, musika urtea, irrati urte berria zabalduko dugulako gure ohiko programazioarekin eta baita berrikuntza pilo batekin ere. Dida, Gu, Bealdea, Top Gaztea, Bitan, ohiko saioak, hitak ere bai, astebururo bezala. Baina aurtengo nobedadetako bat, Panorama saioa duzue, bihar goizeko 10:00 nire gidaritzapean entzongo duzuen saioa, eta hori astelenetik ostiralera jasoko duzue, bi orduz hementxe, Dida ostean Panorama saioa.

Beste garrantzitsua den musika munduan eskarmentua duen artista batek hasi berria den bati ateak zabaltzea eta bidea erraztea. Eta hori da apur bat Somberrek bizi duena. Somber bakarlariak iritsi berri da musika mundura eta badu alboan superizar handi bat. Ateak zabaltzen laguntzen diona eta industria nolakoa den erakusten diona. Lagunak dira dagoeneko eta hauen artean baietz laster kolaborazioren bat sortu. Taylor Swifti buruzari gara eta azkenengo honen momentuko hit potologetako bat jarriko dizuegu segidan gaztean igandeko izaltzatzeko The Fate of Ophelia.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: The Avalanches featuring Jamie XX. Every single weekend. Sei urte material beririk atera gabe egon eta gero, The Avalanches talde australiara bueltan da, eta oraingo honetan, The XX taldeko Jamie XX gonbidatu du abesti berrian parte hartzera. Jamie-ren 2024ko In Waves diskoko interludio batetik abiatuta, The Avalanchesek forma eman dio abesti borobil bihurtzeraino. Hau da, Every Single Weekend.

Every Single Weekend kantarekin asteburu honi nota musikalak gehitzen. Igandea hementxe dira goizeko amaikak, 8 minutu barru goizeko amaikak, eta nila banoa, igandekoa egina dago ja, hemen gauda aste bururo, zuei musika jartzen jakina. Eta astean zehar ere bai, bihar estreinu eguna Gaztean, demoraldi berria jarreko dugu abian, eta bihar goizeko 10etan, bai goizez, hemen izango nauzue, saio berri bat zabaltzen, panorama saio berria, eta hau musika aldizkari bat zabaltza bezalako izango da, ez galdu, bihar 10etan, panorama, Ibon Fernandez naiz, eskerrik asko hor izateagatik, igandeon, aio, moa!

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzungo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita beste plataformetakoak ere.
0: Zarea azten doa eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina. Orain Gaztea, Guau gure audio plataforman entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: goizeko amaikak dira. Gaztea.
1: Dira. Tres.
2: Uf, ze ona orain datorren hau, eh?
1: Espero dut.

0: Bueno, ba, atzatekan entzuten Gabizen taldiaz balimado zu ezagutzen, System of a Down da, eta gaurkuan 25 urte bete ditu Toxicity diskuak, eta hori dalata esan dut, bueno, alako errepaso bat ingo duz, Toxicity bi deituriko disko horretan, demazeko hitak biltzen ditu, eta, bueno, metalaren historiako klasiko batian, ba, bihurtu zan, eta ondiokan bebai jarraitzen dau.
1: Nik etxen dauket viniloa, eta, bueno, egida System of a Downen ibilbideko igual vinilorik arrakastatxuen adala, bai. Abesti zarrasko dituelako bertan.
0: Edo behintzat bebai ezagunena, ze, ez dau plagiatzen ez, baina bai, erreferentzia
1: hori da. Hori da, hori da.
2: Hollywoodeko gure entzulen artean ere jarraitzea dituzten ditugula hemen, eh? Uf, System idazten batek eta esan dugu aurten Parisen ikusi dituela, zelako kontzertua.
0: Bai, System of a Down moduko talde bat zuzenian ikusi izan bia da, ze abeslarixak, Zerg Tankianek, daka hotz bat, kristona.
1: Bai, aura asko, entzun godeu.
0: Bixka, bai.
1: Ari alzitzeneko hau.

0: Bueno, ba, System of a Down 1980ko hamarkadaren erdialdian sortu zen Los Angelesen taldia, baina 1988an izan zen lehenengo diskoa kaleratuta gero, ba, taldiak demaseko saltua emon zebala Toxicity-kin, ba, esker diskoak Billboard 200 zerrendako lehen postura iritsi zen, eta lehen astetan mordua ale saldu zituzten. Andrea, esan duzu moduan, atzekaldian entzuten gabiz Aerials deitzuriko kantak, eta jakina bestixak arrakasta handixa ukizebala bebai Billboardeko modern rock zerrendan lehenengo postura elduzala, eta mainstream rock zerrendan bebai lehenengo postua lortu zutela.
1: Bai, eta honekin estreniatu ziren eta sekulako arrakasta lortu zuten.
0: Hemendekan gora.

0: que ezin da gainetik lokuta.
1: Eta ez dauko presarik. Orduan lasai entzuko ditzau kanta.
0: Entzule guztiak espabilatu ditugu, abesti hauekin. Boa, txitsi, pollo, bueno, eta, top, suak, denetik atzitu.
1: Bestela kontrara, gero, hau gustatzen ez alma zaizue bat bani pixka bat edo entzungo dugu.
0: Hori, hori, System of a Down.
1: Hori, hori.
0: Bueno, jakin diskoak amalagoa besti bildu zituala, baina hemen datu bitxi bat, diskoa itxerako zaiuetan, hogeta mairua besti grau zituzten, guztira berrogei kanta inguru zituzten idatzitza, baina azkenian ba amalau bakarrikan sartu zian. Eta Andrea besten dago, así que igo temazo hau.

0: Es que sin not. Bueno, letra politikua, ritmo kaotikua, eta filosofia uztartzen zituan System of a Downek, eta, bueno, ba, taldiak metal astuna, rock alternatibua, hardcorea, punkaren eragina, eta melodia, ba, demasiako melodiak uztartzen zituan. Egixe da, esan dugula ze.
1: Atzen zerbait arraroa entzun baduzu, enez nizan, Inbokau dugu ezakit, hemen, demonitxueo, zozen beste.
0: Bueno, esaten gabiz, ez? Basaitxustela alako letra ba, politikakin bai, lotutakuak. Baina polemikan bebai sartu zian, segero bukaeran jarriko dugun temazua, nik uste dut gure entzuliak badak isela ze abesten inguruan nabil, baina jakin abestixa 2001 single giza kaleratu zutela, Grammyxetarako izendapena jasu zutela, ba, best metal performance, eskandara ezin doztazu jarri hau jatzetik.
1: Ez, baino, honen inguru naiz, ez, orduan apiskak girotzeko, eta entzulek kokatzeko, baino lasai, jarri lupen, orduan nahi bezain beste ditzen dezakezu, vale, eta graian zuko, zu konta ubitxikerie, bai. Vale.
0: Bueno, gauzia da, Iraiaren 4an kaleratu zala diskua, eta gauza da, claro, 11S, 11S atentatuak, baino astebete lehenago izan zala, eta ironikoki bat, taldean diskorik politikuenetako bat izan zala, eta ba, munduko une politiko eta sozial nazienetako batian heldu zala merkatura. Orduan, ba, jendia eta gobernu buruak eta horrek dana, ba, zeren pixka eta zarre, baina, neska, bueno, beto esan da, mutil. Gauzak hola pasau dia, berek disko atara zeben, ezakixen gero handikan aste batera ze torren, ze pasauko zan munduan, eta ala gelditzen dia gauzak, ez? Eta, bueno, ja, amaitzeko, ze zindot aguanta, oatzeko abestia, ez ez zutia, oso horik, han?
2: Hortxata gana junta izumaik.
0: Bai, orduan esango zuet, Chop Suey, taldian abesti ezagunenetako batian bilakatu zala, eta jakin 2020an YouTube-en 1,000,000 ikustaldi lortu zituztela, eta metalaren ba, lehenengo bideoklipa izan dela alako errekorra lortzen.
1: Orduan honekin amaituko dugu, ez da maite?
0: Ba, ez zindu gehi xau, Andrea.
1: Askatuko dut lupe, eta bagoaz, eskerrik asko, Eskerrik asko maite, System of a Downen inguruko tarte eder, honengatik. Yeah!

0: és vida fresh.
1: Zuzeneko estudio ontatik arago gertatzen den horretan jarriko dugu arreta, kalera goaz eta naturaren inguruan hitz egiteko momentua iritsi da. Naturarekin lotura zuzen hauden gai batek atentzio eman digulako Joseba Sakristan, eguno?
2: Kaixo, eguno? Bikote ez gaur iruko, ez?
1: Bai.
2: Gitorri irati.
3: Mila esker.
2: Ez eguno, megira gaurkoan, Gipuzkoan, jarriko dugu fokua ze Idiazabalen zehazki, Idiazabal udalerrian, arazo bitxi xamarra dute momentuotan, maitek esan dizeri buruz itziak nahar duzu. Honi buruz, maite. Ez, Idiazabalgo udalerria, batipatiak ingo duzu egiten duten gaztagatik ezaguna bada ere, herriaren oraingo soinuak ez du gaztarekin, ari gutxiago ardiekin zer ikusi. Hau da, idiaz algo momentu ontako soinua entzun egiten.
3: Zer sartu daztu dixuan? Ema?
2: Naiz ni, eh? Saludan, Anton. Ez, bueno, txerri soinua da. Txerri soinua da. Kontua Idiazabalen, Biendango txerri batzuk udalerrian barrena lasai asko dabiltzala momentu honetan, batipat esango dugu bi baserriren inguruan. Eta udalak, azken abisua mandie animali hauen jabeei. Idiazabalgo udalaren webunean sartu naiz. Eta bertan, Iñaki Alberdi alkateak zera jarri du. Bueno, samarrik ez dago gaia iruditu zaidala pixkat erdiarokoa, ertaroko modukoa, ez? Animaliak askerrian eta, bueno, fantasia pixkat.
1: Biendango txerrik izalen barrena dabiltze.
2: Bai. Erdiaroko kutsua hartu diotoni eta, bueno, fantasia pixkatekin, bai. Baina Idiazabalko plazako soinua hau izan da duela egun batzuk.
4: Bando, bando! Alkateek esando! Jakinarazten da, Biendango txerria espezie exotiko inbaritarien Espainiako katalogoan sartuta dagoela eta ondorio... Legez debekatuta dagoena espezie hori edukitzea, saltzea, merkaturatzea edo azkuntzarako, merkataritarako, zein bestelako erabiletarako erabiltzea, bai eta ingurune naturalean askatzea ere. Horregatik guztiagatik, animalien jabeei jakinarazi naizake, guztiak bertatik heldu beharko dituztela, 15 eguneko epean, ediktu hau onartzen den egunetik aurrera zenbatuta. Epe hori bukatutakoan, aipatutako txerriak beren kabuz kendu ez badira, eskumena duten administrazio zerbitzuen bitartez, aipatutako animaliak erretiratu egingo dira, indarrean dagoen araudia aplikatu.
2: Dirudi la bella la bestia.
5: Motu pelikula baten intruan, bai.
2: Hau Idiazabalgo soinua.
1: Bueno, ez dut zehazki, igual eskumene mato beste hartu dezu hau txaldatu eta fantasia pixka gaitzeko, ez da?
2: Fantasia, albizia benetakoa da, fantasia jarri degula, esan beharrik ez dago, baina albiztea serioa da, zentzun duzu, 15 egun dituzte txerriak jaso eta handik eramateko, txerri hauen jabeek, ala egiten ez badute, administrazioa bera arduratuko da animaliak kentzeaz, abeno eta 15 egun ediktu hau onartzen den egunetik. Esan du, ez, entzun dugunak. Idiazabalgo udalaren oharrak auzoaren 20ko data du, beraz. Batitut kalkulua gaizki egin, oker ez banaiz data hori bihar edo asko jota etzi amaituko
3: litzateke. Gutxi falta jakoa.
1: Bueno, nire zen ideak Idiazabalgoak dira. Gertan bizi dira.
2: Baduzu.
5: Berenak dira, txarrosiak.
1: Ez, Biendango txerriko so arriskutsu die.
2: A ber, Joseba bezala galdetzen diazu?
1: Bai.
2: Bai, maita garrik dia.
5: Bai. Habak ez dia txikitsua galitzen dianak, no, ustez, behintzat, ez, batzutan.
2: Albiztonen gakoa hor dago, irati.
5: Vale.
2: Arrisko asko izan dezakete, oso politiak, oso moñoñoak direlako txikitan, ez? Baina gero kontua da asko basurdekin, gurutzatuak izaten direla, eta txikitan kume direnean, txiki diren moduan, hortik, azte gutxira, hain txiki ez direla geratzen asko, berrogei eta markilo arditzakete. Bueno, baita, argazki batek erri dizuet, hasiera eta ondorengoa.
5: Ez que, karo, zuk, imaginau?
3: Azeka txarro, ai ama.
5: Izan ditan zoia zela, ibiltzen eta erpente autetzen jatzu alako txarri bat, aberri irati argazki.
3: Buah.
5: Ondorengo argazki.
2: Hori da maite gertat, daitekena, ez da beti gertatzen.
3: Zabela kasi lurera nioeltzen zaio gaixua.
2: Bai, beko ez dakit dinamita, dinamita den. Bueno, esan marrakia ez dago, esan dugu, ez gu fantasia pixka jarri diogu, honi humore apur bat egin gondatzeko, hain argi geratu dadila, gaia serioa dela, ze txerriak solti biltzia, ez da arazo bakarra, Vietnango txerriak, entzun duzu, espezie exotiko inbaditzaile zatartzen dira, eta haien presentziak kalteak eragin dizake lurretan, habitat naturaletan, eta bertako espezietan, bueno, eta hemen sartu gabe, debekatua dagoela, eta kitxo, ez? Zekero, txerritxo hauek esan bakoa, hilabeteak igarotzen dira, eta, bueno, agian ez dira betirako hain txiki, berrogei, berrogei eta markilo arditzakete, eta kontuan izan, behin betiko tamaina lortzeko bi edo hiru urte, baino ez dutela behar izaten, gero, ba, ja...
5: Asi que azkarra galitzen dira.
2: Bai, bai, bai. Ostras. Eta gaur besoetan sartzen zaizun txerritxori, ba, ba, biharrez. Ja. Eta gainera oso animalia azkarrak eta dimentsuak dira, askok txakurrekin barekatzen dute,
5: bai,
2: oso dimentsuak dira, eta konpainia egiten dute, eta hori guztia, errutinak ikasten dituzte, entrenatu daitezke.
5: Baina, gero esan dozuna, egitxe da igual, inbaditzaileak izatiaz gain, ba, lur eremuak edo landaguniak edo basurduiekin pasatzen da moduan, ba, muturrakin altza huitzen dutela lur guztia, eta azkenian, ba, bueno, esan baldin badabe, debekatuta dagoela izalen txarri vietnamitak aukitzia, ba, zeo segaitxikan izango da.
2: Ez, entrenatu daitezke, baina maitek zuk diozunari helduta, bereien zena, bereien zena da, eta ziko dira, ba, nahiz eta guk gauzak irakatsi, ba, bereiek ziko dira, bereien zenari erantzunez, gauzak bilatzen, gauzak muturra, lurra zian sartzen. Zela,
1: usteatu ingo dugu, ziko gea hartzai txakur txapelketa itxen dan bezala, ba, txerriekin, vietnamitekin eta bat.
2: Eta beste kontua da, oso goizazten direla ugaltzen, batzuetan bizpa hiru hilabeterekin, beraz, ba, orain agian gaur bi txerri dituzu, baina konturatu orduko baliteke familia dezente handitu izana.
1: Iñaki Alberdiri pasako diogu bandoa, eta ea gustuko duen, fantasia pixka jarri diogu Idiazabali, behar duela, noiz benka ondo tortzen dira horrelakoak.
2: Zuek ikusi dezu noiz baitola benetako ba, nene, bueno, lagun bando... baten lagunak bazuen Madrilen, eta ikusi noen, aurrez aurre, eta Rocío izena zuen. Eta azkazalak arroxe azte indatut, mutindatuta, margotuta zituen, da. Bizka, zate zuzte polita baino jo.
5: Ja, bai,
1: Non zuen, etxe bat emarruan, ez ala?
2: Berez Madrilen bizi izan, baina nik Donostin ez auto, non txarritxo.
5: Imagino Madrilik anpasia zia, txarritxo.
1: Bueno, bai, Idiazabalgo azken ordoarekin eta fantasia guzti honekin.
2: Familiak zerbait esan dizu, Andrea?
1: Guentxe begiratuko dut. Ezkerrik asko, Joseba.
2: Venga, musio.

0: Dida. Fresh.
1: Bueno, eta orain estilo zera bat aldatuta, Oasisen txanda da izan ere, Galagerra nahiak berriz ere albiste dira.
2: Ba bai, men Jongi ongo balitz ja, altxatuko zan, apungo zan, bai hori da, ja, nazkatzen ditu ez da, eta bueno, da Jongi bezala nik ustez jende asko ja ere nazkatuta dago,
3: da? A ver, ezken egot zute zan abesti hau.
4: It's gonna be the day, that today is gonna be the day.
1: Bai, karaoketako abestia da.
2: Polita, baina bai, egia da ja, txoko guztitako.
3: Edo pertsona bat ezagutzen dozu nian, eta pertsona horrek esaten dozu nian. Gitarria jotzen dut, esate dozu.
2: Bai, hau ez mesedez.
1: Wonderwall ez mesedez. Ze pasada bai.
2: Bueno, ba, kontua da, aste bete barru urrengo estiralean, irailaren 11an, azkenean, iritsiko da eguna, estreinatuko da Oasis taldearen itzulera biltzen duen dokumentala, badakizue, bueno, iaz egin zutela itzulera bira erraldoi hori, ez da, beren fan handien entzat, bueno, ba, bai, ikaragarria izan zen, nostalgikoa, bueno, ba, badakizu, ez da. 15 urte zera matzaten, ba, elkarren handik alden duta, eta, bueno, ba, berez ere bat zehalgartu zuten, ba, beren jarraitzailei, ba, bira honekin oparitxo bat egiteko hori da. Oasis Don't Look Back in Anger, eramango du izen buruzat, dokumentalak, eta, bueno, iaz egin zuten itzulera bira horren irudiak bilduko dira, baina baita ere, ba, Galagerra nahiei egindako elkarrezketa desberdinak, eta kamera eskutuan grabatutako zenbait irudi ere, bai, badirudi, bueno, ba, dokumentaleko egileek lehenengo entxegua edo anaiak lehen aldiz batu ziren hori kamera eskutu batekin grabatu zutela. Bueno, a beraien naturaltasuna ere ikusteko. Nik ere ez da sinesten, azkenean baki guzerran telebista, ez? Dokumentalak ere
1: naizeta
2: hori da, dena gezurra da. Zertarako hemen bueltak aibili. Bueno, hori da bereek saldu dutena, ez da? Zer da kontua, ze hau ez da albistea? Bueno, ba, ez dakigu dokumentalaren estreinu hau auspotzeko den ala ez, baina, Oasisen bira berri baten zurrumurruak geroz eta ozenago ari dira entzuten.
1: Bai, ala.
2: Bai, iazko, bai, dirudienez, datorren urtera begira,
3: vale,
2: eta hogeita zazpira begira, ba, bira berri batekin itzuliko da taldea. Eta zurrumurru hauek ez dira, hola besterik gabe, ba, bueno, beren zaleek edo sortutako zurrumurruak, ze Noel eta Liam Gallagher bi anaiek,
3: bai, Noel.
2: Noel, Noel.
3: Vale, vale.
2: Maite, gaiztua zea. Ba, biak beraien partetik elikatzen dabiltza zurrumurru hauek, Eta bi adibide,
1: bueno, marketing estrategia bat izango da.
2: Eta gainera dokumentala tartean izan da, ba, nik uste dut beti ere pixkat bultzadatxo bat emateko, ba, beti dagoela ondo ez da, horrelako zurrumurruak edo elikatzea. Bueno, kontatuko dizuet, Noel Gallagherrek duela gutxi, ba, elkarrizketa bat eskaini du telebistan, futbolaz eta, bueno, Manchester City taldeaz hitz egiteko, eta bertan aurkezleak, ba, aprobetxatu du pixkat zurrumurru hauen inguruan galdetzeko, eta Noel nahiko argia izan dela edo esango dugu, ze bertan komentatu du, zerbait gertatzen ari da. Jar dezagun horrela. Datorren urtean, ez da futbol txapelketarik izango, ze aurten, bueno, badakizue mundial, munduko futbol txapelketa izan dela, eta bat eta beste. Bueno, ba, datorren urtean ez da futbol txapelketarik izango, beraz, zerbait egin beharko dugu udan, ez da? Hor ja utzi du pixkat atea zabalik.
1: Hau, diru egusta ez zaie, amorratzen.
2: Bueno, eta hor titularretan egotea pila bat, baina Noel ez da nahietako bakarra zurrumurru hauek elikatzen, ze aurretik Liamek ere beste baieztapen moduko bat egin zuen, ze, bueno, Wonderwall abestia, zenbaitzuk ja nahiko nazkatuta doikan abesti hori, ba, isan ere erabiltzaile batek jarri zuen, bueno, dirudienez munduko futbol txapelketan selekzio ingelesaren ere zerki moduko bat bilakatu da urten, Wonderwall abestia, eta isa plataforma, ba, erabiltzaile batek komentatu zuen, bueno, gutxienez, ba, denboraldi on batean ja ez deukeiago entzungo, ez da? Futbol txapelketa
1: hori atxena.
3: Hori da.
2: Eta Liamek erantzun zuen hortxe, datorren urte osoan zehar entzungo duzu. Beraz, horrekin
1: bueno, ba, erdi konfirmatuta bezala.
2: Erdi bai ez dut utzi dute, bai ez, 2027 urtean, hortxe, uda partean edo, biraren bat egingo ote duten.
1: Eta dokumental hori agian esan duzu, baina non ikusi izango da, zinemaretoetan edo plataforma digitaletan?
2: Uste dut, bai, zinemareto batzuetan esteinatuko dela, gero plataformetara ere helduko da imaginatzen dut, baina esan bezala, datorren ostiralean, irailaren 11an estreinatuko da, eta, bueno, ba, ea zer ikusi izango den bertan.
1: Ba, hori etxe, koasi zen inguruko azken berriak. Eta amaitzeko hause jarriko dugu, bale, irati?
2: Venga.
1: Don't look back in anger izan aduanek. Eskarrik asko irati.
2: Zuei.

0: parentesi bat egingo duze, justo Juan Sanastien etorri nintzen Tupac Txakurren hilketaren bueno, epaia martxan zeuela eta gaur urten da epaia zein dan eta ba, bueno, errudun emondabie Kipi D, Dwayne bizirik geratzen zan testigua garra eta supuestamente kotxian bertan egon zana. Bueno, pasan hastien komentaunan Kristo zua zelan dan.
1: Bai, zenaiko, Kriston mobidia da.
0: Kriston gora bera da hor eta, vale. Eta emon dabe
2: errudun moduan.
1: A ber, hola, pixkak gainetik anezan da grazia egiten doztaz esan dozu errudun emon dutela tipo hau dala bizirik gelditzen dan bakarra. Karo, nahi dut zutezan beste guztieri esen dotzezun leporatu eze bez ez dare, amen.
0: Claro. Eta bastante kostau da ba urteteko 30 urte eta gero. Orduen.
2: Ba 30 urte eta gero gaur goizeko albiste da ezkenean ba topatu dutela edo bueno, erabaki dutela norden bere hiltzaia.
0: Juan Kifi D. Davis.
2: Wow. Hori argitxuta eta parentesia itxita, bueltatu gaitezen lehen aipatutako gai horretara, Ramonesen urte urrena dela eta omenaldi berezi bat prestatu diote, edo?
0: Bueno, bai, hori da, aurten 50 urte bete die Ramones taldean debuteko albuma kaleratu zala, eta badie urte batzuk Los Angeleseko Hollywood Forever hilerrian, ba, ospakizunak egiten da bezala Ramonesen fetxa indikauetan, eta bueno, bakasu honetan urte borobila izan da, ba, egin bihar zan bebai bat, ez? Eta, segaitik hilerri horretan, ba, hilerri hortan dauzelako Johnny Ramone taldeko gitar jolea, eta Didi Ramone taldeko basu jole originalak, jobiak, eta bueno, gainera, Johnny Ramonen hilobia bada sekulako estatua bat, bere gitarrakin, larruzko iaka beltza jantzita, ule luzea, bueno, bere estetika mantentzen da bena, eta
2: hausak akararria. Turistasko joango direla bertara, ez?
0: Bai, bada leku holan referente bat, jendia juten dana peregrinaje moduen.
2: Ja.
0: Eta bueno, ba, kontua da orden, ba, hori, esan moduen, ez? Zifra borobila izan da, ba, talde berezi bat sortu da biela kontzertua emateko, ze hilerri hortan kontzertu bat emon da bie, oindala bi egun, eta talde hori egonda sortuta hainbat punk rocker, edo punk rock
2: ezagunekin,
0: ikonoekin,
2: bai? Adibidez,
0: ointxe entzun dugun Green Dayko abeslaria, Billy Joe Armstrong, Tim Armstrong Ranciseko abeslaria, Travis Barker Blinkeko baterillolea, eta CJ Ramone, dala azken zazpi urtietan, Ramonesen basu jole izan zan, bueno, ba, basu jolea, eta sortu da biek Cretin Family, berez, bada, talde, zelan esaten da, talde bat ofiziala, tributo ofiziala
2: vale.
0: Moduen.
2: Ah, vale.
0: Hainbat talde tributo egon die Ramonesenak, eta hau da, bakarra ofizial moduen emonta bilen.
1: Hombre, the real one, ez?
2: Bai, zen horiek nola esan ez zirela ofizialak, ez?
0: Bai, eta bueno, badau figura bat, hau antolatzeaz arduratzen dana, badala Linda Ramone, Johnny Ramonen bikotea, eta justo joan zen martxuan, lortu zeban Ramonesen eskubideen jabe izatea, hauek ustiatu al izateko, Joey abeslarian anaiarekin 20 urteko disputa baten ostien, eskubide horiek nork mantenduko dauzen ba, borrokan. Eta bueno, ba, badati bat, oso gainera estetikoki beti oso radiante doiena, kriston kolore pilo batekin, eta bueno, merezi da bena ezagutxia zein dan figura hori bebai. Eta jaialdi honetako, edo kontzertu honetako aurkezlia izen zan, John Travolta, bera.
1: Baila da.
0: Baila
1: ma.
0: Oda fantasia bat, yeah. Hollywoodzen gauz, eta...
2: Eta kontzertua publikoa zen, edo privatua...
0: Bai, ez, publikoa zen, sarrera erosi behar zen, eta, bueno, sarrerak atera eta jarraian...
2: Hombre, agortu ziren. Hierrian bertan, lortu dute kontzertu amateko baimena?
0: Bai, hierrian bertan. Bueno, ez da lehenengo aldia, eh? Ja. Baina bai, olako line-up batekin, olako ja. Talde batekin. Gero bai egon ziren Billy Idol bezalako kolaborazioak, de Linda Lindas, bebai. Eta, bueno, nahiko kontzertu kuriosua, gero egia da, bideoak ikusten egona zela, eta badala holan pizkat deskafeinau, eso, osea...
1: Bai,
0: Bai, bueno, badie Ramonesen abestisak joten, eta poco más.

0: Ala.
1: Ez da, ala.
0: Baina hori da funtsa, ez? Eta omenaldi bat egitea, 50 urte betetzen direlako euren debut albumetik.
1: Hori da, 1976an kaleratu zebien debuteko album honetatik. Eta bueno, askoren ustea da Ramones Basiela anaiak, euren artien. Eta, bueno, hau kuriosidade moduen, ja pizka eta aritik
0: vale, aldenduko
1: gara.
0: Konta iguzu.
1: Berez Ramones izen hartu eben, ze Paul McCartney, Beatleseko basu joleak, anonimatua mantentzeko hoteletan Paul Ramon izena emoten zebalako, eta honek oso fanzien Ramon Beatlesenak, eta hartu eben Ramones itza, eta gero ja unanimidade bat beraien estetikak, inez, bai bere jaka baltzak, ule luziak, zapatilla zurizikin batzuk, sabela biztan askotan, eta bueno, disko hau irekitzen daben abestia bihurtu zan beraien abesti ikonikoena.
0: Hey,
1: Blitzkrieg Bob.

0: let's go.
1: Aye, oh, let's go. Aye, oh, let's go.
0: Errexagoa zan ba, ez aki hey ho, let's go edo hey go, let's go, zazkiz esaten non horrela izendatzea, Bill Scribo baino, eh?
2: Bai, bai, bai.
0: Irratien esateko ez da izen niko nena.
2: Bai, bueno, bada sosen alemana, lehen egon zari bai berbas horretaz.
0: Begiratzen abi.
2: Bada gerra relampago.
0: Hori, hori.
2: Esan nahi hori deko abestionek. Eta bueno, bada, ba, bigarren gerra mundialeko...
0: Referentzia bat.
2: Referentzia bat.
3: Justo julentei eriek esan dozku, iraian amaitu zala bigarren gerra mundiala, bebai. Ondu gerra.
2: Ah, iraian...
3: Dagoena, dana dagoela lotuta.
2: Baina eso imue, porque hoy bai emoten da. Bueno, ba diskoa bere horretan bada historikoa, eta izenbe diskonekin Ramonesek musikan ibilbidean hasiera bat markatu zeban, punk rocka izango zena sanan sustraiak esarriz, eta abesti super errezak diedenak, nik beti esateot, norbaite gitarra edo basua jotzen ikasi nahi badau, ba, Ramonesen abestia diela horretarako biderik ba, errezenetaku, ez? Iru akorde momentu oro errerikatzen dienak, abesti asko berdinak di euren artien.
3: Eta bateria aldetikan lier?
2: Bateria pizka komplikaba da, bizkortxua ba. Zagainera badauko lan, teknika batipuak daukona nahiko reklamo. Eta bueno, iru akorde horiek, errepikatuta, ba, simpletasun horretatik lortu zebien historiara pasetia, eta Ramonesen ostien sortutako hainbat talde, ba, entzun dugun Green Day moduko edo Rancid moduko taldiek, ba, hori imitau zebien. Eta bueno, ba, ospakizunan arira, kontzertu honek aipatu ote moduen sarrera bat zaukon, sarrera guztiak agortu ziren, eta bebai sortu die zenbait galdera, ze talde originaletik hilda dauz taldekide danak, eta gero beste pare bat hiru bateria eukin zebiesen, eta bi bizirik dauz, eta komentatzen da ia zer gaitik ez da bezen gonbidatu eurak.
0: Ui, ja, bueno, igual eskubidekin edo arazotan ibiliko direla diote edo zein da zurrumurrua edo.
2: Bueno, ez zareetan komentatzen da hori, zalantza hori, ez segaitik tipo hau ez da begonbidatu.
0: Ez da seinale ona.
2: Bueno.
3: Nik beste galdera bat, gustauko jatan jakitzia, ia Ramonesek zenbat kamiseta saldu dituan beren logotipo tipiko horrekin.
0: Nik izan jertxe bat, eta bateren zalea izan gabe, baina, bueno.
2: Ja, bueno, bai, hori pasta.
0: Txikitan gainera, osea.
2: Eta, bueno, ikusi nahi da bena eze pasauzana oindala pare bat egun hierri horretan, ba, bideo pillo badauz, ni ikusten ibilinaz, etengabe. Eta... Einalko ginen saio oso bat, talde honen inguruen, ze benetan interesgarrian talde bat da, historia oso luzia dauko, eta, bueno, tarte bat einalko ginen, baina ez deko guden borari. Jungo gara aletzen, baina gomendio gisa, itxiko txuet liburu bat, Ramonesen gitarjolearen inguruko autobiografia bat, berak idatzita, nik oso errez irakurri nahan, laupa bostegunetan, eta merezi dao, gainera, bueno, tipo hau ultra eskuinarra zan, estatu batu harra.
0: Zan eta gerora ez dela.
2: Bai. Baina taldekideak ezien, batzuk, eta bueno, hor, tirabirak dauz eta liburu honetan azaltzen di orduen. Irakurri nahi dauenak, hor dauko autobiografia bat, Johnny Ramones komando deitzen dala.
0: Vale.
2: Eta bueno, merezi dauena.
0: Ba, oso ondo hortxe gomedio eta guzti lierren tartea, amarretan amaitu dugu, puntual.
2: Perfecto.
0: Beraz, borobil, lierren eskutik, taldearen inguruko azken berriak eta bukatzeko, kantat ekarri guzu.
2: Bai, let's dance, abestia, disko netatik.
3: Let's dance.
0: And everyone to take a chance. Honekin amaitzera goaz, eskerrik asko lier.
2: Ai, eskerrik asko.
0: Gerarte.

0: 3.
1: Eta momentu hona da zergatik ez, sekolazelako berandu meloi handi bazabaltzeko, eta ez goaz ez maite, ez da ni ere horri heltzea baizik eta oraintxe estudioan sartu den gure gaurko azken gonbidatuak zabalduko digu meloi hori. Berezi Fernandez, egunon.
2: Hola.
1: Ondo. Zer moduz Bilboko aste nagusia?
2: Oso ondo.
0: Oporrak
2: ere perfecto. Momentuz, ikasturte barrerako gogotxu. Momentuz.
0: Ze nota jartze dozazu Bilboko aste nagusixari?
2: Ah, a ber, Bilboko nagusiari, aste nagusiari, konzeptu moduen 10. Nik aurten zelan pasauten 7.5.
1: Bueno. Festak izan bitartean gainera ibilizara hainbat artikulu eta irakurtzen.
2: Bai.
1: Eta Instagram bitartez partekatzen eta horietako bat ekarri guzu gaurkoan.
2: Bai. Bueno, a ber, gaurko gaiari heltzeko natortzu lehenengo galdera bategaz. Suposatzen dut, alaber ez izateko modurik, baina bueno, adimen artifizialaren erabiltzaileak sariela, mundu guztien moduen.
0: Bai.
2: Gaur egun ez nieskoa dalako ez erabiltea, baina guratu egaldetu ia zenbat erabiltzen dozuen.
0: Gustauko jatana, baino geixau.
1: Nik itxen diot gor nere burui. Zatikan ez dut alpertu nahi nere buru, ez gaizki oitxu nahi, zatikan irutzen zei bestela gehiago tontutuko naizela naizena, baino tontago bilakatuko naizela eta da. Entrenatzea bezala eta ez den nahi, oitxe utzi.
0: Baina badakizu ze pasatzen dan, osea, hain badakau mordua erabiltzaile edo mordua webgune, ba, ia ChatGPT modokuak, ba, beste izen batzuekin. Baina, hain badai pasatzen da, naiz eta Googleen, nik lehen idazten eban Googleen, Ilegorri, pelikula, ez dakize, Angeles, Drew Barrymore. Baina ezke oin, ja Googleek berak daka ia sartuta, orduan ChatGPT bat da.
2: Bai, bada. Osa, lehenengo bizta eskantza dutuna Googleek bakarrik informazio nahikoa bada horren ingurukoa, segindo proba batuna sartu horretik eta sartu bat Maite Garmendia eta Andrea Aramburu, eta zuen kasuen ez da gertzen, zeraitik euskera ez da belako informazioa eta ez da belako nahikoa. Hori beste meloi bada, izkuntzana.
1: ChatGPTek zautzen gaitxu, Nik egin duen aspaldi sekizio bat horren inguruan, eta jarriz gero Maite Garmendia gaztea edo lako itzgakoren bat, badakin orzaren.
2: Bai, baina Googleen lehenengo aukera hori euskeraz normalean ez da gertzatxo zerbilatze dozunean. Bueno, eta bigarren galdera, zuk esan dozunan aretik. Erabiltzen dozuenetik, sentitan zarie listago, ez azkenean informazio danadeko zuelako harin eta eskure, edo tontoago. Ez dakit ez erriten txel GPT-li galdetu barik.
1: Ja. Alperrago, bai.
0: Alperra da izan ikustu.
1: Bai. Erabilgarria da, baina, bueno, nik uste eta albokalteak ere izan ditzakela.
2: Vale. Bueno, banatortzue kontetan horren arire, adimen artifizialeko enpresak azidirela oin filosofoak eta teologoak kontratetan. Dala gauza bat nahiko harritu nahuena.
1: Filosofoak eta teologoak.
2: Bai. Zetako, bueno, ba, hain edatute dauelako adimen artifizialan erabilpena egunerokoan, danon egunerokoan, enpresa honik, dekiesen erronkak ja ez direla teknikoak, oza, teknologia eta inteligentzia, teknologia didagokion aldetik, hori, super garatute dau,
1: eta azpiegitura arazoak ez dituzte.
2: Sobraute dauz. Baina, oin dauz puntu baten dilema etikoak, moralak eta logikoak dekiesenak. Hau da, azidire adimen artifizialari gizakion balioak edo oindekon robot izaera konplaziente hori apur bat kendu gurean eta gure dauria itxura humanoagoa emon, ez?
1: Uia. Irizatiar bilakatu.
2: Hori da. Irizpide gizatiarragoak izatea, etikoagoa izatea, eta dilema moralei erantzuteko gai izatea. Ze, klaro, dau jente asko ez dauen abakarrik informazioa topetako informazioa praktikoa edo eguneroko, ez dakize eragiketa egiteko, ez, erabiltzen dauela bere egunerokoan da. Hor jasartzen dire gai batzuk ez direnak in 710 bide ramairu kemi.
0: Hau da, igual ChatGPT edo inteligentzia artifiziala bideratuko dutela pixkat psikologo lanetara bebai.
2: Claro, gente ya así de erabiltzen, baina kontu eda beste aldean dauen jentea ez dala sektoreko profesionala. Hori pastan dena. Orduen, claro, enpresa honentzako errentagarriagoa da oin, ba, kontratea filosofoak, psikologoak, eta humanidadetan adituak direnak, oin dauzen ingeniero informatikoak entrenatzea baino. Ose, claro, zu sabiz galdetzen, zure bizitzen ingurko gauza bat, Silicon Valley-ko intel pajero bateri, ose, zazakirak izu.
1: Claro.
2: Orduen, claro.
1: Baina, gero, zer egiten dute informazio horrek?
2: Aparte, baina persona hori dela teknologian oso aditua, baina ez humanidadetan edo antropologian. Hor duen. Aurreko nirakurri nagoen El Paisen, elkarrezketa bat Carmo de Grey izeneko emakume bati, tipa da filosofa eta teologoa antza ezaguna da. Eta... Tipa horeri, indotze oso online eskentza antza potente bat, Antronfik izuneko adimin artifizial enpresak dala clouden sortzailea, cloud da ChatGPT-en kompetentzia esango dugu bat, ez bestatu batutan ebiltzen dana. Eta tipa honek esan da bezet. Osa, antza lan eskentza potolo bat indotzi eta berak esan da bezet. Dalkarrezketan muina zan, ba, zegaitik esan dagoen ez ez. Orduen, berak planteatzen dauz, ba, hainbat, esango dugu bide, erabakia hartzera eraman daurina. Lehengoa da, dino, azteko, berak uste dauela, igual adimen artifiziala ez dala gizakitu behar.
0: Ja.
2: Osea, artifiziala izaten segidu behar dauela.
0: Pero gauza pasatzen diala.
1: Zergatik ordea, zergatik di hori.
2: Izan aldalako informazio praktikoa, edo esango dugu, objetiboa guzti hori, badakigu ez dala reala, topatzeko lekua proposa, baina zuk dilema moralak eta existenzialak hori dala norberak pentsau beharreko eta kalean hon beharreko elkarrezketa ja. Batzuk, esan gurot.
1: Eta gainera ezakiz zeragin izan dezakeen adibidez ChatGPT guztioi aholku berak ematea. Zera, bueno, bizigea gizartean hitz baten, ba, gutako bakoitzak duelako, ba, jokaera mota bat, edo, bueno, hartu ditulako hainbat erabaki, momentu zehaz batzutan, imaginatu denok, igual jokatuko bat,
0: eta gogorara zibiada bebai, ja pasaudala ChatGPT-en erruz, pertsona batek beran buruaz beste egin zebala, eh?
2: Bai, eta ez hori bakarrik, osea, egunerokoan, esan gurot, horren atzen dauen personak ezin dau, osea, interpretatzen dau zuk esatotzezuna, eta replikatzen dauz metodo batzuk, baina ez dau, esango dugu ze, irizpide humano hori, ez? Azien esan dugun, osea, zure kasu konkretue oso ondo esagutzen dauen nazuga zerbaiteko.
1: Nazionalizatzen duen.
2: Hori da. Gero, tipak dinon beste gauza bada, beste alde batetik. Dino, ba, enpresa batentzat lanean azten zaren momentutik, kasu honetan Antronfik, dala dimen artifizialen enpresa hau, berak dino, ba, euren galderen menpesa usela. Eta filosofian eta humanidadean muinetako bat, dala galdera egoki akiten dugu zela bermatzea. Eta berak dino, enpresa honek esan goztena da, euren galdera erantzutea. Eta berak dino, ni ez nau komoda segun ze galderari erantzutena, dibidezaten dau. Rasismoan kontu, ez, dino.
1: Vale.
2: Imaginau galdetze hostiela, erabiltzaile batek galdetzen dauela, ez, chatbot honetan. Bardine balio dau pertsona zuri baten eta baltz baten bizitzak. Berak dino, argi eta garri dau, erantzunez. Osea, baiezkoa dala, bardine balio dauela. Baina berak dino, galderan planteamentuek berak ja, asmo bat erakusten dau.
0: Yeah,
2: planteamentu bera rasista ya, da, ya. Zezuk ez dela zinun planteauko hori.
1: Ez da beharrezkoa claro. Galdera hori egitea.
2: Orduen bera dino, nik ez dut zetolango galderari erantzun gure. Osa, nik ez dut ikasi dutena eta ez dut lanik iten horretarako. Nik gureko nauke, ba, beste galdera mota bat zuri erantzun. Baina, eskenean, enpresa baten menpe zauzenean, berak ikusiko dauela bere buru erantzuan gauza batzuk bera ideologikoki ez dauena ados. Yeah. Osa, eta zuk esan dozune, nondik dator jasoten dugun informazio guzti hori. Osa, horren kontrolik ez dekogu. Eta berat nio, nik ez dugure ikusi nire burue inguru gure ez toda zen gauza batzuk iten, ze ez da niri interes dainatana.
1: Hala ere, zausarta beraldetik. Izan ere,

0: asko ezberdintzen dugula hori alda neurrian.
1: Bai, bueno, baina ez dago ez du behar filosofa dela. Katedratikoa, ez dut universidade nahiko entzuntetsu baten, ez dut uste
0: lehia
1: maiera dantzeko adazoritzeko nik, bai. Eta gero galdetziotzie ia berak chatbotak erabiltzen dauzen, ez? Bat ChatGPT edo Claude edo danako erabiltzen dauen. Eta berak dino, batzutan erabiltzen dauela, baina saiatzen dela aldau hainik eta gehienetan ekiditen. Erantzuten dau, bakarrik erabiltzen dauela itzulpen batzukiteko, ez badeko inor gertu edo eskure, hizkuntza hori menperatzen dauena eta galdetu aldotzena. Berak dino, onartzen dauena oso erabilgarria direla, baina, berak dino, a ber, guazen ekarten egunerokora. Imaginau, dauela, etxean deko zule robot bat,
2: Emilio.
1: Bai, behar, hori da, behar dozun dana ekartzen dutzune, kozinetan dutzune, ez dakiz elekutera eroaten zaituena. Zukingo zinuzen gauze danak, erresten edo beraketan dauzuna zugaitik. Berak dino nada, azkenean gure gorputzak, oza, gaitasun fizikoa galduko ginuzen, zez, eskinun behako mobidutea. Ba, berak dino, ba, garunean, barrenge pastanda, baina ez bakarrik garunean. Dino, harreman sozialetan, galtzen gabizela, harremantzeko gaitasuna.
0: Bai, almena, gaitasuna, oitxura.
2: Beti esaten dut, baina eske gora erazten dozta Black Mirrorren bai. Kapitulo batik.
1: Bai, bai, bai.
2: Oza, azkenean alako zehose pasauko da, edo Wall-E pelikulan pasatzen dan iguala.
1: Bai, eta hor diatora pruet, elkarrezketan titularra tipak dikola. Dinola, gero eta tontoago gara eta gero eta bizitza bakartiak agoak dekoguz. Eta planteatzen dauz galdera batzuk direla. Nogaz berbaiteko aukera galtzen dozu ChatGPT-eri galdetzotzezun bakoitzean. Ze harreman ezabiz aukiten, ze liburu ezabiz irakurten, ze lekutara ezabiz joaten, ze bizio itura galtzen zabiz, eta guzti honegaz bizitzan beran zentzue galtzen basabiz, zaberak dino, osea, gizakeak garelako eta gure bizitzak zentzue dekolako, harremantzen garen momentutik, bestela, ez dekola zentzurik, yeah. Zerako guro gu dana jakin, ez pagara gurtzetik eurten gota dana galetuko zegu, ez? Osea, ez da guro, ez
2: adibide argi bat da, oindala gutxi, egon zanean apagoia,
1: bai.
2: Romantizau ginuan, dana, edo bai. Eta zare sozialetan ikusten zan, las plazas de Madrid se llenan de gente, ole, zekizez, bai. A ver,
1: bai, bai.
0: Bizilagunari atea zabalik
2: kitzare hori.
0: Romantizatu genuen da horri, gainera bakardade horri gehitu adibidez guain datorrela GTA 6 eta ezakit, bueno,
1: bai.
0: Zetorkizun geratuko zegoen.
1: Ba, gero bai, hau irakurtzen da, bia, nire hipotezia da, baina, nire be bai, okurtiotan gauza bada, uste dutela, gizartean olako momentu konbulsoak dauzenean, bueno, bakigu, ba, oin ziurgabetasun handia dauela munduen, ba, gerrakaitik, ekonomia aldetik, ez da izan, hainbat, bueno, baliabide natural aldetik eta danetik, ba, esaten daolakoetan, ba, askotan, esango dugu eskumako ideologia eta erligioan daolakoan gorakadak egoten direla, ez? Eta nik ustotela, bai, jenteak behar dauela, eta ChatGPT horren adibide argi badala, zerrin behar dauen esango zen persona bat. Osa, hain handi eda ziurgabetasuna, kristo lasaitasuna emoten dauela, aukitea hor, persona bat, ez dala persona bat, momentu denetan esango zuna zerrin behar dozun, holan ez dozu, ezer pentsau behar, aukingo dozuna danetzako erantzunak, eta ganera guztetan ez baiatzuz, beste bat emango zuna, eski hori beste tema bat, esan jepetena. Eta beti parkatuko zuna, momentu baten erligioak eten zauna, venga, ba, konfesa, eta ez dakiz erzer, esan jepeteri, esaten botuzu, jo, eski hau indotu ez dakita, ah, lasa, ja, bueno, eski nire ama hildota, bueno, lasa, seguro que no se queda, tipo, osea, a ver, mese esago bildurre. Eta zuk esan dozu, Black Mirror, ikusi osbe pluribus, serian,
0: bai.
1: Honen horren iburuz doa. Ba, oso ondo dau. Eta nik usteot ikusita gero eta interpretan bozu gaina guzia, iten bozu analogia bat, ChatGPT-ren adimen artifizialaren erabilpenagaz, bildurra puru besartuko jatzuela, seguramente.
0: Eta azkenik galdera zuretza, zuk erabiltzen duzu, ChatGPT?
1: Erabiltzen dut askotan, maitek esan dagoen agaitik, Google-i zozer galdetzo zetenean, agertzen da lehenengo aukera hori dalako eta ezin, ez dutelako begirik,
0: oso erabilgarria da, bai, aitortu barrauko.
1: Baina, inoz ez dut erabiltzen nire bizitzaren inguruko galdera, esango dugu,
2: pertsonalak.
1: Pertsonalak, edo nire aiziaren gestiñoan inguruko, ahi, esopor batzukiteko, ez dut erabiltzen, edo hori, zelan sentitan nazen, edo uste dozu hau inbehar erabakiak hartzeko, ez.
0: Ez.
1: Artzeot, ba, oza, erabiltze dut, ba, hori.
2: Erabiltzen dozu burua, berezi.
0: Hombre, neko inteligentzia badezulako zuk, berezi.
1: Ta, zuek bebai, da noeteko gu, baina hori.
0: Erabili egin behar da,
2: eh? Espabila.
1: Neurrien. Espabila, ukutu bedarra, eta urten kalera.
0: Ba, hori esan da. Bagoaz, Robin entzutera, eskerrik asko berezi, azun meloia zabaldu diguztena,
1: mila mila esker.
0: Horain atxeden hartzera.
2: Ema huelta batzu.
0: Eskerrik asko.
1: Agur, eskerrik asko.

0: okerrez bana ez hitz egiteko ordaintzen digute.
1: Bai, itxuria bai, eta horretara goiaz, ze gaurko egunez, oindala 18 urte, La Oreja de Van Goghek, a las 5 en el Astoria, bosgarren estudioko diskua kaleratu zeban, gaur 18 urte geru hau, esan aldugu disko hori, ba, talde donostiarraren historiako inflexio puntu garrantzitsuenetako bat izan zala, ze ez dakidaki zuen, baina disko hau, a las 5 en el Astoria de Itxurikoa, izan zan lehengo aldiz, entzunginuanian Leire Martinezen ahotza.
0: Ahotza gualegia.

0: Bueno, ba, eta badakizu kanta hau izan ote zen lehendabiziko aurrerapen kanta edo? Honekin aurkeztu zuten Leire, balitikala?
1: Ustot baietz, amentsa dekatana apuntauta, baina esan dugun moduan Leire Martinez abeslarixan debut izan zan, zegauzia da 2007an, Amaia Montero taldetikan joan zala, eta une horretan, ba, etorkizuna, ezagola bat ere argi la oreja de bango taldean, baina, bueno, Xabi San Martín, Pablo Benegas, Álvaro Fuentes, eta Aritz Garde taldekidiek, ba, aurrera itxea erabaki zeben, eta abestik berriak, ba, sortzen jarraitzu zituzten, naiz eta hasieran ezekixen oso argi zein izango zan, bueno, ba, datorren abeslarixa, eta azkenian Leire Martinez aukeratu zuten ahoz berrixa izateko. Diskua 2008ko maiatza eta ekaina bitxartek grau zeben Frantziako Las Landas eskualdeko Dumanoir estudixuetan, eta, ba, taldiak aurreko hainbat lan grau zituen bebai toki berian. Diskoan aurrerapen kanta bukaeran entzungo dugu, bukaerarako lagadotze kristona da.
0: Beraz ez genuen Leire honekin ezagutu, el ultim, bueno, bai, barkatu.
1: Bai, el ultimo baz, el ultimo baz da, abertixa. Baina lehenengo aldixa izan zen, ba, Leiren ahotza bertan entzungin joana. Eta gero ja...
0: Aizte pena, Maite, naizela momentu horrekin akordatzen. Historikoa izan zen, irratietan lehen da biziko zentzun zenean, La Oreja de Van Goghen, abeslari berriaren ahotsa.
1: Claro. Asko kezaten dabe, egisa da, bueno, ernaiz hartuko horko debatietan, baina Leire Martinezek bai basakala Amaian kutsu hori edo nahiko ahotz antzerakoa zutela.
0: Ja.
1: Ala tabe bakoitzak beran estilua daka, horre ez gara sartuko. Beste kanta bat entzungo dauz, diskoko abestirik ezagunenetako batian bilakatu zen datorren hau, Jueves.
0: Oh, hasten da pixka geldo aurreratu ingo dut.

0: Buah. Drama, kanta honetan.
1: Jarri jataia txitsipollo. Bueno, jueves kanta 2004ko martxoaren 11ko Madrilgo atentatuetan inspiratuta dau eta tren batean bi pertsonen arteko maitasun historixua kontatzen dau eta bestixa berezitasunetako bat da Leiren ahotza pianoakin bakarka lagunduta agertzen dala, bataldian ohiko gitarra, baju eta baterixa alde batera utzitza eta guazen pixkat gehiago entzutera.

0: oso trista da kanta.
1: Benetan da katela, gorputzeko bule guztiak tendai. Baina, bueno, bueltan, segaitxikan Astoria, segaitxikan jarri zotzen disko honi a las 5 en el Astoria. Bueno, ba, diskoko izenburuak Donostiako Zinez Astoria sarrei eitzen dotze referentzia, Amara Auzoko Pio Amabi plazaren inguruan zauan sinema hori, ba, Donostiko gaztientzako topagune oso ezaguna izan zan, eta sinema aretuak, bueno, ba, 2004an itxi, eta eraitsi zituzten, baina taldiak, ba, izena bere ganatu zeban, garai bateko, ba, toki hori gogora ekartzeko. Eta bestalde, bueno, amaitzen juteko
2: bitxikeri hartu edo, bai, oso gustora gaude eta bai, bai, bai.
1: Bueno,
2: bitxikeri bat duzu guretzat.
1: Bai, politxa iruditzen jata, diskoa grabatzen zebizenian, Leiren identitatea isilpian mantendu zeben, eta taldiak, ez eban ofizialki, ba, aurkeztu, Leire, ba, publikora, ustaiera bitxarte, hau da, disko guztia zeken grabauta, eta gero ja, ben grabauta esan zeben.
2: Unboxing.
0: Horain ez du, zure haotxa.
1: Bueltan gare, eta hau da, gure unboxinga, bai. Eta esan dugun moduan, Andrea, tarte hau amaitzeko, guazen Leiren ahotza lehengo aldiz entzun ginoneko kanta hori berreskuratzera, Leire Martinez La Oreja de Van Goghekin batera aurkeztu zeben, datorren kanta honekin, a las 5 en el Astoria Discotik, oindala 18 urte, hau da, El Último Vals.
2: Honekin bagoaz eskerrik asko bitxikeri guzti hauek kontatzeagatik Maite Garmendia zuetxako.

0: vida fresh.
1: Zortzi terdia pasata hemen estudioko ordularian eta Bilboko estudioarekin bat egiteragoaz, bertan baitugu, ziurrenik lo gutxi eginda eta ezakite berantzuteko moduan izango garen, ea hotxik baute duen, Jon Castañeda, egunon.
2: Egunon, hau zaukat, ez?
1: Epa, oso, ondo, Jon.
2: Epa,
3: egunon.
2: Zaten espero, eh?
1: Aspaldiko, zemuz, Jon Cas.
2: Oso, ondo, bueno, o sea, bai, baina egia da, ja, jo, nahuela, es que iraia dator, kiare egin horrein aurka, ezakit, ez?
1: Bueno, baina, juntatu zaizu dana, oporren bukaera, iraia bezpera dala gaur, aste nagusia bukatu dala, eta claro.
2: Claro, es que atzo bukatu zen aste nagusia, izan zen zo emozionantea, eta hori guztia, eta esan behar du gauza bat, zergaitik jaiak bukatu behar dire, rollo turiste batean horrela erretzen eta txoriak txorik.
1: Pues, joan zinen Mari jaiaren erretze ikustea?
2: Bai. Baina hori, jaiak hobeto ez bukatzea, goitik.
3: Beste jai batekin, ez?
2: Hori da. Yeah. Egiten, bueno, gero, amabiak arte egoten da, oepa, gaila. Amabiak arte egoten da kaskagorra irekita. Eta gero, bai, gero, eta jende pilo bat biltzen da, konpartzero guztiak. Gero alde zarretik pizkabat biltzen dira, baina, karo, una astelena da.
1: Bai, Jon Cas barkatu, bai. Iritsi zaigu hemen azken orduko audio bat.
4: Jon Cas, duerme un poco.
2: Ba, bai, ja garatu dut. Ez dakit, ja oituta nago, gutzilo egitera, oza.
3: Jon Cas, badekizu, esan dozu, bueno, jaixeak batzuetan amaitzen diala oso trist eta hola. Atzo Bilbo, ba, Mari jaian mobida guztio pasauzan.
1: Eta gaixoani, San Ferminetan.
3: Hori da, baina ustot Elgoibarren, ez dakit Elgoibarkoren bat entzuten dagoan, ze atzo amaitzu zian bebai San Bartolome jaixak, ustot gaur, astelena, goizeko zazpiretan edo hola itxen dutela, gau paseruen edo lanera doiazen diana. Hau da, urtetzea txaranga. Eta lanera doian jendia akompainatzen dabe edo gidatzen dabe ba, autobusera edo kontxera.
1: Ezakit humore zengo nintzateken hori txeko.
3: Baina guai egon bia da.
2: Bueno, bai, a ver, ba, zaharen eta hartzen baduz bia.
3: Osa, lanera zoiaz txaranga. Venga, aurrera.
2: Aleitasuna beti ondo.
1: Eta Jon Cas, aste nagusi hauetako balantzea zein da?
2: Ba, oso positiva. Ten naiz inoiz baino gehiago, disfrutatu dut inoiz baino gehiago. Osa, ezagutu dut azten agusi zabalago bat. Azkenean, ba, hori, Bilbon bizitzak ematen zean aukera ere eguneko azten agusi hori gehiago osatzeko, ze. Karo, ba, duzu aukera, ez? Joateko etzera, bueltatzeko, goizean ikustea hau, gero... Kampoan bizi baldin basaren, ba, zoaz egun osorako eta jagen behar duzu egun osako plana. Eta, jo, ez dakit oso polita, ez que ez dakit nik idealizatuta dudan edo horregaitik esaten dut. Ja, ez dakit, oza, azten agusi honetan, edo nik nola bizi izan dudan, izan da, dituzun edo, eta baitaren inguruan, ez? Dituzun beteaber guztiak, dituzun buruazte guztiak, izten dituzu leku baten, eta azte bat ez da, venga, ba, guazen gozatzen.
1: Paradisua, gero iristen da aztelena, eta gaur bezela, hiene, iraia...
2: Hori da, hori da.
3: Jon Cas, ze...
2: Baina ez gaur bezela, oza, nire movida izan zen, ez que zorra, ba,
1: jaitzeldu
2: nintzenean, igande goizean etzera, oza, zapatua eta ligando bezean, jo, ezin nuen lorik egin egoen raiatuta.
1: Bai.
2: Ez que esnatuko nahi zenean ja, demotuta. Bueno, en fin. Ez dakit. Editatu nituen audio hauek.
1: Ah, bale, oso. Bueno, aurretik maitek uste...
3: Ez amia notzun, zen nota jartzen notzazu aurtengo azten agusi xari.
1: Nota?
2: Ez que amar.
3: Amar?
2: Bai, bai.
1: Hoi da ligatu indola.
2: Ez.
3: Guapo.
1: Bueno, zentra daitezen.
2: Eta zure, non ibilizar eta azte buruan?
1: Eta zure izte importeizu. Jon Cas, ditugula hemen iru audio jartzeko prez.
2: Maitek esango dit, ez?
3: Bai, esango dut
2: zupeitu.
3: Haukineban, Baskarixan, ereko aderriakuekin Elgoibarren, jaixetan. Eta, eske beste jai batzuk zian bebain, eretako oso importantian toki batena, eta zeneban gabeko ordu batetan hartu neban autobusa.
2: Guau.
3: Eta junitzen osintxura. Osintxuko jaixek ziala.
1: Bergara handa hori. Osintxun handa.
3: Bergara kantxian. Osintxu, osintxu da.
1: Eta... Erri independenta da.
2: Ah, baina zer da? Sekretoa? Non dagoen leku hori?
3: Ez, a ber, berez da Bergarako auzo bat. Baina...
1: Erri bat da.
3: Osintxu independiente.
1: Ez du esan auzo bat danik.
3: Jon Cas, bakarrekan esango dutzut, amaitxune bala... Zaldia, eskaini zozkuen, zaldia edan eta etxera juten. Ordua ja...
2: Nola? Salda
3: badago.
2: Ni pentsatot, zaldia troskan. Zaldi
3: gainia huelta guinan.
1: Uste ja esperientzio kontauta eta gaurko audioa jartzeko moduan gaudela.
2: Bai. Galdetu nahi neban, hori, lehenengo pentsatu nebana, izan zen, bueno, lanaren inguruan, baina ez, honek akartzen dago pikea, egia da, baldintzatzen du pilo batek erantzuna Bilbon grabatua izateak,
1: vale.
2: Ze galdetu dugu, zein den, Euskal Herriko tokirik politena.
0: Santurtzi politena, Bilbo, mesedez.
5: Bilbo.
0: Santurtzi portua deko. Ez. Eta Guggenheim eta Pupi.
6: Bermio, portua.
0: Bilbo da, Bilbo jaietan, Bilbo Santo Tomasen, Bilbo beti.
5: Santurtza osoa.
7: Polita, igual ez da, baina jendia esentzia dauka, esentzia, behar dena.
8: Loreto Paia Donostin, Elbikon Loro.
9: Bakio. Bere bestak eta bere ondartza honenak dira.
10: Ondarribia.
11: Bilboko alde zaharra berena da.
12: Bilbo da.
13: Baina Bilbo, Bilboko konpartzekin da, maravilloso.
14: Nire etxea. Eta esango nuke kalea eta zenbaki baina zut doxeatu nahi.
15: Arrieta.
16: Delako ez dure etxea.
15: Eta jaio nintzelak.
17: Irruli da.
18: Eta ez jende, oza, ez tokiagatik, baizik eta jendeagatik.
19: Zer militantea zaren.
20: Zezako dut, iparralde, zizke sortietan kentzen dituzte eta tabernak.
21: Ainoa herria da. Nire izena delako.
2: Vale.
21: Kristonako juerga bota izanuelako beinan, ze kale guztiak ezagutu nituen, herriko kale guztiak irakurri nituen jakiteko nire herriko kale guztien izena.
1: Hau painoa.
2: Wow.
1: Ja, nauskitza samar dizu bilbotar batek, ez da?
2: Claro, bai, bilbo esan begatu dabe, baina Ainoarena zerbitzia, ez?
1: Onena. Osa, imaginatzen...
2: Nire herriko kaleak.
1: Ainoa hori, Ainoa herrixan kale guztiak irakurtzen. Eta apuntatzen hola, libreta batian edo, bueno, ba, hemen daukalea, hau, bestia...
2: Txikia da, ez? Ainoa txikia da.
1: Bai.
2: Baina, orain, erantzun zuek.
1: Zein den...
2: Bai.
1: Tokirik politxena?
2: Bai.
1: Ba, ez dakit, abiez esango dut, Larraitz, bueno, horretxinoki magalen da nauzoa...
3: Jo, eske zaila da, eh?
2: Igual politena ez, oza, esan polita den bat, porque eske politena asko zatea da.
3: Nik esango dut Elizondo?
1: Bai.
22: Nik esango dut, etxera ez joateko, bueno, etxetik gertu Getaria asko gustatzen.
3: Getari.
2: Pero eso no Sara.
1: Oh, tío, Zarazarratek, eh?
2: Ez, a pesar a Manu.
22: Bai.
2: Ah, vale, hor zinen. Eske, claro, diñot.
1: Eta kontrara, Ionkas, galdetu ezu, zein den Euskal Herriko tokirik itxusien?
3: Ui!
1: Ea zer diote?
2: Euskal Herriko tokirik itxusien, ha?
3: Barakaldo.
21: Barakaldo. Beti galtzen naiz kotxearekin. Eta beti galtzen naiz kotxearekin, gorrotu dut Barakaldo.
3: Barakaldo sufre, eh?
2: Bai.
3: Baina, bueno, 20 metroa ondoan.
0: Ados gaude, Barakaldo ez dela espolita ez ederra.
3: Ah, Basauri.
8: Hori bai, hori deko targe. Osa, dekos...
14: Goetik bera, Basauri.
3: Bai, dekos aldapa gehiagi. Osa, nibizin azor.
15: Gete Ibar, klasik. Daukalako eguzki oso gutxi. Bartonda dago zulo batean.
7: Jendiaz oso jatorra, baina dekue, bua, pizkal depresione.
8: Barakaldo, Eibar. Eibar, Barakaldo, edo Eibar. Agian.
14: Fusiona Romo. Dago Romoko jendea.
23: Aki adidez. Udaen oso polita, bai, ondartza, mena neguan, ez dago inorbez.
0: Gasteiz
3: da, sozia da, gainera, jendea, kriston jelozkorra da. Ba, behitu, gaizistarra zaten, Bilbo oso iriarro putza da, mierda bat da, idigo, pero flipetan zaude, oza, Gasteizen bizitzen, oza, flipetan zaude, oza,
0: Gasteiz. Hor, unibertsitatean, ikasi nuen.
2: Eta daukazu trauma.
0: Bai, eta gorrotu dut, ba, asko ikasi nuen, eta oso gutxi ligatun.
3: Kirruli ere ez.
0: Basauri ere ez,
24: Vale. Barakaldo, pueblo de grandes orgías, 320 tabernas y solo dos librerías. Cataplín. Sí.
1: Wow.
2: Se ona y un caso, ya se la baina ni que san bar dut, ni Eibar zaitiru ditzen itzusia. Erdialdea ta.
1: Bueno, politare ez.
2: Joder, baina esateko...
1: Da praktikoa.
2: Betin du guztiak, Barakaldo de Ibar, Barakaldo bai iruditzen.
1: Lotarako hona dao erdin, eta, bueno, hiriburuak eta neko gertu daude.
3: Nik ez dote zebe esan horren aldez kontra.
1: Bueno, gero izango de hemen Ainhoa Arroita Jauregi, bera bertakoa da, eta galdetuko diogu bere herriaren inguruan, ea, zer iruditzen zaion berari.
2: Hori da, eta gainera jende super majoa. Eta, bale, honek esan du Gasteizen, ez zuela ligatzen, zuen ustez, non daude Euskal Herriko guapoenak, eta majoenak, eta baita ere, itxusienak, eta bordenak.
1: Edo gure galdezkari zara.
2: Pentsatu, eta entzungo dugu, ea zer dio den bildu.
5: Non daude Euskal Herriko guapoenak, majoenak.
6: Santutxunez, Nafarroan, Iruñan, hor dauz, danak. Otra pasta.
10: Bilbon alde zaharra.
12: Ze gure ustez, borrokak, oso katzondoak daude.
17: Bilbon.
19: Ez nahuadoz, Nafarroako jendea da, outfitak ez dakizet, geratu ziela en la moda de los 2000, tandalak, neski gero maten dituzte buruetan, zintak ez dakizet.
25: Tutsu, no? Agian, neskato hau?
26: Solo koetxen,
25: agian.
5: Donostin ez?
27: Bangetet bai, jenderi guapoena Donostian dago, estilazoa, oso peinatua, makillatua, jen...
25: Nire herrian, que oso jende majoa dago, nire herrian.
5: Eta Euskal Herriko itxusienak, bordenak?
28: Agian Barakaldon, porque oso bokeroak dira, Ñoñostian. O sea, bilbotarrak joaten garenean, eta esaten dugunean, bilbotik joaten garenela, bueno, batzuetan, txart.

0: 3.
1: Eta orain beste adin bateko entzulei interesatuko zaien albiste batekin goaz.

0: Ba, besteak beste, jongiri interesatuko zaion albiste bat dakarriratik.
1: Tenez dago lamen, estaz?
0: Bestelako lan bat zuetan
1: jarriko litzakera, baina, bueno, pasako diogu albistea, eh? Baize, aurtengoa 2026 urtea, bueno, garrantzitsua izan da el último de la fila taldearen zat, eta batez ere, ba, beren jarraitzaileen zat. Ze izan ere, ia iru amarkadaren ostean, ba, itzulera kontzertu bira arrakastatxu bat eraman dute aurrera, apiriletik, ba, irailera, uztailera bitarte izan da.
0: Hemen Euskal Herrian ere.
1: Bi aldiz, hori da, kontzertu bikoitza eskaini dute Bilbon, guztira 12 kontzertu eskaini dituzte eta guztietan sold out egin dute, beraz, nabari da, ia iru amarkada hauetan, bueno, bazaleek, faltan bota dituztela. Eta Manolo Gartiak eta Kimi Portetek ba burutzen duten talde hau eta bueno datu batzuk emango dizkizuet 400.000 pertsona bildu dira guztira 12 kontzertu hauetan esan bezala guztietan sold out egin dute eta hau ospatzekoa da noski eta ospatzeko ba beste albiste on batekin itzuli zaizkigu
0: vale eta segituan kontatuko diguzu ea zein den
1: intriga sortzen hor Andrea
0: zein den albiste hori azken orduko hori baina lehendabizi euren aviones plateados izeneko entzungo dugu

0: Bueno, zein da berria? Irati, zer iragarri dute?
1: Bueno, oraingoan zuzeneko bira honen ostean, kontzertu hoietan zehar eman dituzten emanaldi desberdinak, bilduko dituzten zuzeneko disko bat kaleratuko dute, eh? Egia da, izena jartzeko ez dutela gehiegi hautsi burua, Directo 2026, izen burua jarri diote,
0: bueno, ulertzeko errez da, gogoratzeko ere bai.
1: Argi gera dadin, ez da, 2026ko kontzertuen bilduma bat edo dela, euren abesti ezagunenena.
2: Pentsatzen eban jarriko zotzela en plan el último concierto edo.
1: Ja, pixka bat poetikoagoa edo, ez da? Ez da,
0: ja, bai.
1: Badazen itzokoa egin baina, bueno, hortxe utzi dute, bai, Directo 2026. Aurrez almentan bere ala jarriko da, pixka bat gehiago itxaron beharko dugu, azarora itxaron beharko dugu dendetan erosi alizateko, baina interesa baldin baduzu, bai, jakin ezazu irailaren 22tik aurrera, aurre salmentan egongo dela eskuragarri beuren webgune ofizialean, elultimodelafila.com webgunean, eta jakizu gainera, aurre salmentan egiten baduzu zure erreserba hori edo, aurre salmentaren bitartez, lortzen baduzu disko, zuzeneko disko hori, horrekin batera, dokumental txiki esklusibo bat ere jasoko duzula.
0: No, paritxo.
1: Bira honetan zehar izan dituzten soinu proben irudiekin, aurretik eta ondorengo, emanaldien aurretik eta ondorengo irudi hoiekin, hoxe, irudi esklusibo batzuk izango dituzula.
0: Oso ondo, ondo baino beto azalduta, el último de la filako zale entzat.
1: Eta bestela, itxaron nahi baldin badezu, denda eta plataformetan erosteko, jakin ezazu, azaroaren 20tik aurrera erosial izango duzula bertan.
0: Bueno, ofizialki beraz, azarroaren 20an edo vuelta horretan argiteratuko du el último de la fila taldeak aurtengo zuzenekoen
1: diskoa
0: bilduma. Eta bukatzeko zer ekarri guzu, como un burro amarrado, nola da, como un burro amarrado?
3: Como mi burrito za...
0: En la puerta del baile, la puerta del baile.
1: Sí, baina.
0: Bai, zora garri, Honekin

dakizue, aurtengo azaran iritsiko dela el último de la filaren zuzeneko diskoa, azarroaren 20an izango da hori, eta hori ospatzeko, entzun berri dugu, como un burro amarrado en la puerta del baile.

Kaixo, kaixo, arratsaldeon, ongi etorri. Gaztean zaude zure irratian beste egun batez, beste igande batez. Bueno, igande, lehenengo igandea, iraileko lehenengo igandea dugu hau. Eta elkarrekin bi ordutxo arratsaldeko hiruak bitarte, soinu bandan jarriko diogu igande honi elkarrekin. Musikarik onena, eta nire, oain horreta jauregi arratsaldeko hiruak bitarte, irraten bestaldean ongi etorri.

0: Elikagai ekologikoak plazara. Aukera paregabea kalitatezko elikagai ekologikoak eskuratzeko eta tokiko ekoizleak ezagutzeko. Berezko zaporeak, inguru girorako onuragarriak eta denontzat osasungarriak. Azoka ekologikoen ibilbidea, Zigoitia, Zarautz, Zumaia, Donostia, Errenteria, Algorta, Zerain, Mungia, Gasteiz, Durango, Eibar eta Azpeitia. Gerturatu zaitez, ekologikoa dena hobetzeko. Informazio gehiago, ekolurra.eus. Eusko Jaurlaritzak eta Europar Batasunak kofinantzatuta.
1: EITB Transformazioa. Jakin duzu lanerako joan etorrien 160% autopribatuetan egiten dela? Horrek autopieaketak sortzen ditu puntako orduetan, errepideak kolapsatzen ditu eta sekulako ingurumen eta hots kutsadura eragiten du. Eta askotan, pertsona bakarratako auto bakoitzean. Ibilgailua partekatzea aukera ona izan daiteke, baina garraio publikoa da trafikoa optimizatzeko baliabiderik onena. Izan ere, gure joan etorriak jasangarriagoak dira ari esker. Eta gainera, aurrezteko modu bat ere bada. Autoarekin lotutako gastuak, garraio publikoarekin lotutakoak baino, lau aldiz handiagoak izan daitezke eta. Hasi dezagun kurtso berria asmo honez beteta. Hartu liburu on bat eta eraman zaitzatela. EITB Transformazioa.
2: Gauza batzuk gehiago gozatzen dira partekatzen dituzunean. Bat bateko bidai bat, kontzertu bat, edo zure lagunekin egotea. Orain, linkarekin, Kutxabanken bezeroa bazara, gonbidatu lagun bat eta ezagutu partekatzearen onura guztiak. Ona dena, hobeto partekatuta. Linka, gonbidatu, konektatu eta irabazi. Kutxabank, informazio gehiago kutxabank.es webgunean.
3: Aizue, sekulako zerrenda daukat hemen prest zuentzat. Horrengo minutuetan, Ani Lukin, Romy, Olivia Rodrigo eta Txapel Romy zelako izenak eta artistak pasako dira hemen Gazteako estudiotik. Baina jarraian estatu batuetan jarraituko dugu, eh? Son, bere artista dator eta bere Andrés eta bestia igo volumena honi.

0: zenuen.
1: Irailean, bueltan izango da dira. Eta berrikuntzen artean daude adibidez. Eta kor... Beste guztiak gutxi gora bera, berdintxu jarraituko du. Irailaren zazpitik aurrera. Zazpietan, dira.
2: Egia esan, pista gutxi ditugu, baina demoraldi berriak ekarriko duen guzti hori deskubritzeko, badakizu zer egin berduzun, eh? Bi artik aurrera deiak zazpitik aurrera, piztu irratia eta entzun gure saio guztiak. Dira bueltan da, gu bueltan da. Eta honetzen gogaituzu ebeti bezala egunero musika onena jartzen nola ez, eta musika onena baita ere jarraian dotorren hau, Romiren Always Forever.

Olivia Rodrigo ez da bakarrik sekulako ahotsa duen artista, sekulako bihotz handia duen artista eta pertsona, baita ere bada. 20 milioi dolar bildu ditu Daisy Chain Fields bere jaialdi solidarioaren lehen edizioan. Eta guzti hau, ba, emakumeen eskubideen alde lan egiten duten erakundeentzat izango dira, benetan nik miresten dut sekulako, bai, artista da Olivia Rodrigo, eta sekulako pertsona baita ere. Eta aipatu dut Daisy Chain Fields jaialdia, bertan izan zen baita ere doan jotzen, Chapel Round artista, eta jarraian entzungo dugu bere 2025ko hit hau, Pink Pony Club.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzungo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita beste plataformetakoak ere.
0: Zarea azten doa eta etengabe berritzen. Zut bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
1: Hemen. Zinan.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu. Gaztea.
2: Eta izuen, ez eta bihar denboraldi berria hasiko dugun, eta gian asko baita deba ikastolara buelta, lanera buelta egingo duzuen. Udo oraindik ez da maitu, eh? Eta udako soinuak entzuten jarraitu nahi ditugu. Beraz, jarraien dator nau, bereziki aproposa da, Kebedo eta Elvis Crespo jantzi dute, hain zuzen ere ba, aurtengo uda, eta uda larra diosa. Ella ya

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Nia Archives. Boys in Blue. Britania handitik datoren jungle ikonoa, bere bidea egiten ari da belaunaldi berriei musika estilo hau gerturatuz. Zenbait mixtape eta singelen ondoren, bere debuteko diskoarekin, elektronika eta panorama alternatiboaren erdigunean kokatu da. Boys in Blue abestiarekin iritsi da gugana.

Ordu bat eta berroge eta bederatzen minutu erlo joan, eh? Iztamu duz doa zure igande arratsaldea. Hemen oso gustora zurekin eta oraindik beste ardutxo bat daukagu, eh? Arratsaldeko hiruak itarte hemen izango nauzuelako. Eta jarraian, ba beste elkarlan bat entzutera goaz, Rosaliaren azken diskoan topatuko duzu eta baita ere 2026 hau jantzi duen abestia, La Perla.

0: Bilboko asteburuak hitentzat dira.
1: Arratsaldeko ordubiak dira.

Kaixo, kaixo, arratsaldeon, ongi etorri. Gaztean zaude zure irratian beste egun batez. Igandea da, ireiak sei ditu, ireiko lehenengo asteburua, lehenengo igandea. Eta izue bihar denboraldi hasiera, askorentzat baita ere ikastolara, edo lanera buelta izango da. Beraz, guazen igandea umore honez pasatzera. Eta polit musikatzera arratsaldeko hiruak bitarte hemen izango nozue, zuekin hain horretak jore ginaiz, ongi etorri.

Jope, artista iruñarra, korean aurkitzen da goreintxe bertan. Ego korean dago, ba, bira txikitxo baten. Iru data izan ditu, eta gaur bertan Seulen emango du kontzertua. Bueno, iru kontzertuak Seulen izan dira. Asteburu hontan zehar. Eta gu, Seulen ez gaude, baina hemen Euskal Herrian entzungo dugu baitere, bere kantotzarrago Joperen tan petitigo volumen honi.

0: badira gastronomia maite duten pertsonak.
1: Egin dudan guztiak.
0: Otorduak prestatzen eta dastatzen trebeak diren pertsona maitagarriak. Armintzondo moldatzen da osagaiekin, lurrarekin eta jendearekin.
2: Venga, Uma.
0: Azken finean, Armintzatxean bezala moldatzen da zukalerrian.
3: Konpainiarik onenean, kozinatzeko prest.
0: Irailaren 14an astelena ETV baten.

Orduak eta 18 minutuan eta musika ez du etenik astean, eh? Ordu honetan hainbat artista pasako dira hemen Gazteako estudiotik. Belako, Dua Lipa, Alex Warren edo eta Marte Lasarte bezalako artistak eta taldeak. Baina jarraian urrengo minutuak Lapurditik emango ditugu. Kode bikoarekin beraien suntxitu 001 epetik fitxatu dugun oroitzapen galduak izanekonekin.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadea.
1: Urrengoak dira gaztean entzungo dituzun abesti berrienak. Arrakasta lortzeko Los Angelesera joatea beharrezkoa ez dela aldarrikatzen du Adela eslovakiarrak Ain't in LA abestian. Debut albuma iristeko zain, goxatu itxaronaldia honekin. Adela, Ain't in LA. Iruñeko Zitadelan ezagutu genuen esklusiban Fontaines DC-ren berriena. Urrian argitaratuko duten Dopamin Chamberren lehen lagina iritsi da. Hau da, Merien.

of Campus telesailak Audrey Hepburn zuran ezerortzea lortu du. Sumi izaneko abestia pantaila handian entzun eta gero, entzun nahi alduzu zure irratian. Audrey Hepburn, Sumi.

0: Egunak klik bat eskatzen badizu, sakatu gure botoia.
1: Arratsaldeetan, gu da behar duzuna.
0: Eguneko kontuak, lehiaketak eta musikarik onena hiru ordu.
1: Ala Interes eta Maite Garmendia. Datorren astelehenetik aurrera, ordutegi berriarekin.
0: Lauretatik zazpietara,
1: egin bat gurekin.
2: Bihar denboraldi berria, eta nobedade asko, entzun duzu egin klik gurekin. Bihartik aurrera ordutegi berria, lauretatik zazpietara. Maite Garmendiren eta Alain Perezen konpainia ezin jobea izango duzu egunero, egunero, beraiek eta gu ere bai, eta nola ez, musika honena, Marte Lasarte Garraian kristalezko eguna.

Sei urte atzera emango ditugu, Dua Liparen bigarren estudioko albuma zabaltzeko, Future Nostalgia izenekoa, bertan topatuko dugu eta jarraian datorren abestia. Duela gutxi gogoratu kaleratu duela EP bat, Training Seasons Over izenekoa, bertan zuzeneko bertsio asko topatuko dituzu, baina guk oraindik atzera egingo dugu, 2020an kaleratu zuen Levitating abestia entzuteko.

0: gehiago gozatzen dira partekatzen dituzunean. Bat-bateko bidai bat, kontzertu bat, edo zure lagunekin egotea. Orain, Linkarekin, Kutxabanken bezeroa bazara, gonbidatu lagun bat eta ezagutu partekatzearen onura guztiak. Ona dena, hobeto partekatuta. Linka, gonbidatu, konektatu eta irabazi. Kutxabank, informazio gehiago kutxabank.es webgunean.
1: Batira gastronomia maite duten pertsonak.
2: Egin dudan guztiak.
1: Otorduak prestatzen eta dastatzen trebeak diren pertsona maitagarriak. Armintzondo moldatzen da osagaiekin, lurrarekin eta jendearekin.
3: Venga, uma.
1: Azken finean, armintzatxean bezala moldatzen da zukal herrian.
4: Kompainiarik onenean, kozinatzeko prest.
1: Irailaren 14an astelena ETV baten.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Slater, dance. Pop modernoaren ikurra, dance abestiarekin dator, gizartetik ies egitaren, eta emozionalkin nor bere buruaz askizatea zariren maixulan garratzonekin. Dentsitate handiko soinu artean, indargeldiezin bat bilakatu da, opari, are eta glamour gehiago eman dion artista gaztea.

Ordu biak eta 52 minutu erlojuan. Eta listo, hemen bukatzen da gure gaurko musika ibilbidea. Plazera izan da zuekin igande arratsaldean musikatzea. Eta animo asko bidaltzen dizkizuet bihar lanean hasten zareten guzti hoiei, eh? Bitartean, ez joan oso urruti, badakizu musikak ez duela eta nik astean. Arratsalde poli-polita pasa, bihar arte aio!

2007an, 10 urteren ostean bakarkako lan berri bat aurkeztu digu Bruno Marsek, eta aurkezpen singelarekin txoratuta gabiltza. Euskal Herritik pasatzeko tarterik ez du hartu, baina Uztailean, Madrilen, pare bat kontzertu eskaini zituen. Gaztean, entzun gai duzu, aurkezpen singela I Just Might honekin ireki dugu ordu berria, hiruak eta hiru minutu, Gaztean zaude zure irratian, eta main mikroaren bestaldean, zuri konpainia egiteko prest, Leire Arrujeria, igandeon mundu guztiari. Atzo Bartzelonan izan zen SSS talde bizkaitarra, disko berria aurkezten ari dira, eta hau da, aurrean azken ekarpena, Zaunk.

0: egunak klik bat eskatzen badizu, sakatu gure botoia.
1: Arratsaldeetan gu da behar duzuna.
0: Eguneko kontua, lehiaketak eta musikarik onena hiru ordu.
1: Alain Perez eta Maite Garmendia. Datorren astelehenetik aurrera, ordutegi berriarekin.
0: Lauretatik zazpietara,
1: egin bat gurekin.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
2: Musika!
0: Eta zergatik ez?
3: Udako eurisa!
0: Uda, fresko dator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu.

Karolik disko berria eta bertako abesti entzunena biralena fenomeno handiena izan dena hauxe da Baby Wow. Bi artista espainiarrekin kolaboratu du Jutline eta Rusoskirekin eta egia esan beraiek ere flipatzen ari dira kanta honek lortu duen oihartzunarekin. Gaztean ere entzun gai duzu nola ez momentuko abestia Baby Wow. Ertzetako artistak ere gustoko dituko hemen eta horietako bat da Hot and Freddy. Bikoa.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadea.
1: Urrengoak dira Gaztean entzungo dituzun abesti berrienak. Arrakasta lortzeko Los Angelesera joatea beharrezkoa ez dela aldarrikatzen du Adela Eslovakiarrak Ain't in LA abestian. Debut albuma iristeko zain, goxatu itxaronaldia honekin. Adela, Ain't in LA. Iruñeko Zitadelan ezagutu genuen esklusiban Fontaines DC-ren berriena. Urrian argitaratuko duten Dopamin Chamberren lehen lagina iritsi da. Hau da, Merien.

Pop Campus telesailak Audrey Hepburn danzturan ezerortzea lortu du. Sumi izaneko abestia pantaila handian entzun eta gero, entzun nahi alduzu zure irratian. Audrey Hepburn, Sumi.

0: Gaztea, Guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera, eta entzun nahi duzuna,
0: nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: Larun bat eta igande arratsaletan, gaztean,
1: kantu denak dira ezagunak.
0: Denak dira zure soinu bat.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Zarea, azten doa. Eta etengabe berritzen. Zut bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

Elkarrizketa batan aitortu zuen Diego Ibañezek, Carolina Duranteko abeslariak, Barry Bilenengo aldiz ikusi zuenean, videoklip batean egin zuela, eta oso arroa iruditu zitzaiola, baina sekulako talentua zuela, eta ondoren elkar ezagutu zutenean, ba, sekulako ba, laguntasuna sortu zen baien artean, eta, bueno, elkarrekin kolaboratzeko, eta besteko aukera ere izan dute, hause izan zen, duela pare bat urte, BBK Elefkai aldian ezustean aurkeztu ziguten kolaborazioa, eta ordutik, ba, euren arrakastarik handienetakoa izan da. Jo pensaba que me había tocado tíos Carolina Durante eta Barry Bigazean.

Irailean, bueltan izango da dira. Eta berrikuntzen artean daude adibidez. Eta korak. Beste guztiak gutxi gora bera, berdintxu jarraituko du. Irailaren zazpitik aurrera. Zazpietan, dira.

beste tamainako irrati bat nahi duzu? Forest Nolan eta Love Interest. Of everyone in the world. Forest Nolan, San Franciscoko indie pop artista gaztea, Of everyone in the world abestiarekin itzuli da. Eta Love Interesteko Bela Silvaren ahotsak lagunduta, munduko biztanleriaren artean, pertsona berezi batekin topo egin eta lotura emozional sakonaren ospakizunaz,

Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelakotan. Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

familiarekin, lagunekin disfrutatzeko eta deskansatzeko aukera izan du, eta profesionalki ere erronka berriak, aukera berriak izan ditu, izan ere La Oreja de Van Gogh taldearen telonero lanetan izan da, Santanderreko kontzertuan, beraz, esan bezala gustu bere gila Marenena, orain ikusiko dugu irailean, eazer nolako erronka, eta helburuak datozen berarentzat bitartean sekretuek izaneko danbateko honekin jarraituko dugu gazean.

0: Gaztea, ez da irratia bakarrik. Gaztea, unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Zarea, azten doa. Eta etengabe berritzen. Zut bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.
0: Arratsaldeko laurak dira.

eta Bad Bunnyren sukarrarekin jarraitzen dugu, honek ez du... Ez du bukaerarik, eh? Geldi ezina da Bad Bunny, eta bere arrakasta azken diskoarekin bueltaka jarraitzen dugu debi tirar mas fotos gaztean. Eta reggaetoiaren izarretik pop izar internazional baten bilagoaz, Zara Larsson Taylorekin batera egin duen elkarlana da, hau She Did It Again.

erakutsi ikusi dugu Chapel Ron. Olivia Rodrigo kantolatutako jaialdian dizi Chain Fields izaneko jaialdian ongintza enguruetin tartean emakumeen ugalketa eskubideak aldarrikatzeko eta sustatzeko diru doaintza handi bat bildu dute $10,000 gora eta hortxe Olivia Rodrigo eta Chapel Ronen ekarpena.

0: Gaztea, Guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera, eta entzun nahi duzuna,
0: nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

aurtengo fenomeno musikaletako bat izan da Katy, Gil banda. Gogoratu Grammy sarietan artista berri honenaren kategorian izendapena lortu zutela Olivia Dinek eramantzuen garaikurra, baina gure guk begizko dugun taldea da, eta gure play zerrendan daude beraien arrakasta honekin, Gabriela.

Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelakotan. Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

oso jarraian aterat zituen, kaleratu zituen Sabrina Carpenterrek bere azken bi diskoak, bere ibilbideko arrakastatxuenak. Azkenengoa pasaden, abuztuaren 29an, kaleratu zuen Man's Best Friend, bertatik. Atera dugu abesti hau, eta momentu honetan, ba, merezitako atxeen aldia hartzen ari da. Bueno, ez dakigu atxeen aldia, do estudioan izango teden buru belarri urrengo lana prestatzen, baina tira guri Sabrina Carpenter ikaragarri gustatzen zaigu, eta horregatik berreskuratu dugu Tears, izaneko dan bateko hau. Iruñan izan ziren Zitadelan duela gutxi, eta kanta berria kaleratu dute, urrengo diskoaren, bosgarren diskoaren aurrerapena Merian izena du Fontaines Diziren berriak.

Irailean, bueltan izango da dira. Eta berrikuntzen artean daude adibidez. Eta beste guztiak gutxi gora bera, berdintxu jarraituko du. Irailaren zazpitik aurrera. Zazpietan, dira.

0: lekitxon legeition izan gara azken minutuetan festak girelako eta batez ere abesti hau bertan jaiozelako Tata Lil eta Densoren kolaborazio musutxo bana uda honetan akompainatu gaituen doinu horietako bat zure irratian
1: jausten mazara zukartu las

artista dotore eta talentudun baten bilagoaz, azkenengo Grammy sarietan artista berri onenaren garaikurra eraman duena Olivia Dindavera, Men I Need.

0: Gaztearekin udak, honako soinua udakar. Horrelako bat arrapatzuz gero.
1: Udako ondixia!
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

zure tamainako irrati bat nahi duzu? Phoebe Bridgers, Lost Boys, oiko malenkonia, pop soinu edakorago batera ekarri du estatu batuar bakarlariak. Sei urteko lanaren emaitza, ezagutzen hasteko unea da. Alex G musikari txalotuarekin batera, sortu du emaitza berri hau. Phoebe Bridgersekin, etxean bezala gaude. Lost Boys, gaztea.

Irailean, bueltan izango da dira. Eta berrikuntzen artean daude adibidez. Beste guztiak gutxi gora bera, berdintxu jarraituko du. Irailaren zazpitik aurrera. Zazpietan, dira.

Ariana Grande, Eternal Sunshine Tour. Bira horren baitan, Londresen, oso diskurtso polita bota zuen, kontzertu amaitzean. Zan ere sekulako egurra jaso du medioan aldetik kritikaren aldetik sareetan ere egurtu dute. Eta aldi baterako atxien aldia hartu beharrean dagoela iragarri du, bere osasun mentala zaintzeko disko berria kaleratu berri du Petal izeneko hau, eta diskoari izen ematen dion abestia entzun duzu azken minutuetan, Ariana Grande gaztean.

Jaietan izango dira datorren amaikean. Irailaren amaikean eta amairuan datorren asteko igandean kontxaren bigarren jardunaldian, boga-boga jaialdian. Izango da, zeatik ez, talde Donostiarra Antiguoko taldea Gazteamak eta lehiaketari esker ezagutu genuena antzularen sari eraman zuten. Eta honekin batera agurtuko naiz gaurkoz, arratsaldeko bostetatik aurrera klasikoak izango dituzu Joseba Sakristanekin batera. Ondo bukatu asteburua. Eta birarte aio Leire Arjaria naiz.

0: Kaixo, arratsaldeon denoi, zer modu zaudete ondo, espero, Ni Irati Elizalde naiz. Eta hementxe naukazu mikroaren alde honetan beste aste betez Gazteako hit sonatuenak zurekin gogora ekartzeko asmoz. Betiko moduan, hamarkada desberdinetan zehar gure irratian gehien entzun ditugun arrakastak bereskuratuko ditugu bata bestearen atzetik, hiru orduko bidaia musikal bat osatu arte. Abesti guztiak dira ezagunak eta ziurtatzen dizut ez usteko bat baino gehiago ere hartuko duzula. Prest zaude, asteragoaz!
1: Gazteako asteburuak

zure soinu banda. Zerrenda buruak. Garai bat markatu duten kantuak. Larun bat eta igande arratsaletan gaztean. Eta

0: Zelanda berria bisitatu dugu azken minutuetan Lord kantautorearen musikaz gozatzeko. 2013an eman zen ezagutzera Pure Heroin debut diskoarekin, eta honi esker 2010ko hamarkada markatu zuten ahots entzutetsuenetako bat bilakatu zen Lord. Handik lau urtera kaleratu zuen urrengo lana, Melodrama izenekoa, eta bere lehen desamodioari buruzko abesti honekin, erabat harrapatuta geratu ginen hemen gaztean, Green Light.
1: Zuk nahi duzun musika guztia, Irati Elizalderekin.
0: Eta ziur nago ezaguna egingo zaizula jarraian datorren dance ereserki hau. Bob Sinclair DJ eta ekoizle frantziarrak sinatu zuen 2005 urtean, eta Gary Payne artista jamaikararen ahotsa fitxatu zuen bere doinu elektronikoei, bueno, ba, reggae ukitua gehitzeko asmoz. Letrari dagokionez, belaunaldi berriei etorkizun hobeago batean sinesteko itxaropen mezu bat da. Peinek berak idatzi zuen eta Sinclair liluratuta geratu omen zen. Izenburua ere hildo beretik doa, Love Generation.

Aste bururo, zure bizitzako soinu banda. Gaztean.

0: Gazteako aste buruetan, hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan, hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. This is my fight song. Zerrenak konkistatu dituztenak. You don't want, I
1: want to. Eta gure oroitzapenekin lotuko dituzunak.
2: Azokakona, azoan, jende guztiako.
0: Beharrik.
1: Betirako
0: musika alboan baduzu.
1: Esnatuna. Gazteako asteburuetan.

Laurogeiko hamarkadara bidaiatuko dugu orain Duncan Du iruko donostiarrarekin bat egiteko. Laurogeita laugarren urtean sortu zen taldea Aristogatos eta Dalton bandetako kide ziren Mikel Erentzun, Diego Basallo eta Juan Ramon Viles kide nagusiek bat egin ondoren. Urte bete beranduago sinatu zuten lehenengo kontratu diskografikoa, baina benetako arrakasta kanziones deituriko bigarren bildumarekin heldu zitzaien. Eta bai, bertan biltzen zen irrati emisora asko eta askok urteko abesti bezala izendatu zuten.

0: larun bat eta igande arratsaletan gaztean. Au! Hitak baino ez.
1: Kantu denak dira ezagunak.
0: Hitak. Denak dira zure soinu banda.

2008 eta irugaren urtera begira jarri gara azken minutuetan dance pop erritmoez zipristindu garen bitartean. Urte hartan estrenatu zen zinema areto guztietan Barbie fenomenoa eta filmaren soinu banda ofizialaren parte zen entzun berri dugun hau Dance the Night izenekoa. Mark Ronsonek ekoizita Dua Lipak jarri zion ahotsa eta letrak ezin hobeto harrapatzen du Barbie panpinaren esentzia. Naiz eta triste egon, barre eta dantza egiteaz hitz egiten du, hau da fatxada perfektua mantentzearen ba presio horretaz. Singleak arrakasta itzela izan zuen mundu mailan, herrialde askotan top amarera iritsiz, eta Grammy sarietarako bi izendapen ere lortu zituen.

0: Gure arratsaldeetan zalantzarik ez izateko segurura jo.
1: Garai ezberdinak. Saio bakarrean nahaztu.

0: bosgarren amarkada hasierara garraiatu baitu ala beharrez. Zehazki, 2002 urtea zen Zaragozako bikoak Estrella de Mar beren hirugarren estudioko lana kaleratu zuenean. Eta egia esateko bertan jasotzen dira beren arrakastarik ezagunenetako asko eta asko. Tartean zeuden Te Necesito edota Sin Ti No Soy Nada bezalako ere zerkiak. Eta baita entzun berri dugun hau ere, Toda la Noche en la Calle.
1: Gazteako asteburuak hitentzat dira.
0: Eta 2013 urteragoaz, urte hartako gaztea maketa lehiaketaren irabazlei merezi duten ongi etorria emateko. Eskasti talde zarauztarrak epaimaiaren saria ez ezik, publikoarena ere etxeratu zuen, eta guztia Txorimaloa bezalako abestiei esker izan zen.

0: Zaharrak entzutearekin batera The Cardigans banda suediarraren bisita jaso dugu hemen Gazteako estudioan. Boskote honek 80ko hamarkadan ekin zion bere ibilbideari eta beren estiloa aldatzen joan da diskotik diskora, indie, pop eta rocketik igarota. Guk zehazki Gran Turismo izeneko beren 4. diskoan jarri nahi izan dugu fokua, zeinak aurreko lanekin alderatuta, bueno, ba, soinu ilunagoa eta elektronikoagoa duen. Eta horren froga garbia da, arrakasta utxa bilakatu zen single hau, My Favorite Game.
1: Larun bat eta igande arratsaletan Gaztean, hiten zan dira.
2: Kantu denak dira ezagunak.
1: Hika. Garai bat markatu duten kantuak. Denak dira zure soinu bat da. Gazteako asteburuak. Hiten zan dira.

musikal batekin goaz. Three Doors Down banda estatu batu harra, bere rock doinuen gatik izan da batez ere ezaguna, baina beste rock edo heavy metal talde batzuekin pasatzen den bezala, hauek ere tartekatu zituzten balada batzuk euren repertorioan, eta horietako bat da 2003 urtean argitaratu zuten hau, Here With You.

0: inguruetan hitek agintzen dute gaztean.
1: Larumat eta igande arratsaldeetan zalantzarik ez izateko segurura jo.
0: Garai ezberdinak saio bakarrean nahaztuta.
1: Hamarkada ezberdinetako hitak.
0: Betirako geratu direnak.
1: Gazte sentituko zara.

abestiak, eta horren froga garbia da CeeLo Green musikariaren Fuck You doinu itxaskorrau. Soul, funk eta popa nahazten dituen ritmo alaiak talka egiten du, bueno, frustrazioz eta amorruz beteriko letrarekin. Emaitza ironia musikal biribila da. Publikoaren zein kritikaren laudorioak jaso zituen eta Grammy sari bat ere eskuratu zuen. Hortxe, Fuck You, CeeLo Green.

0: Imanol eta Joni V da anaiek deabruak teilatuetan taldearen alternatiba akustiko eta popero moduan sortu zuten bide ertzean proiektua 1900 eta 1918 urtean. Carlos Arantzegi bateria jotzailea ere batu zitzaien abentura berri honetara eta 2016an etenaldi luze bat hartu bazuten ere diskografia oparoa kaleratu zuten urte horietan guztietan. Eta gaurkoan zehazki Leidor Sessions bilduman jarri dugu fokua graffiti izeneko beren arrakasta entzutetsuenetako bat den hau bereskuratzeko.
1: Zuk nahi duzun musika guztia Irati Elizalderekin.
0: Eta urte bete lehenago 2008an debutatu zuen berak Lady Gaga handiak. The Fame izenburupean kaleratu zuen lehenengo disko ura eta Just Dance aurkezpen singelaren ostean etorri zen beste hau, Poker Face. Bisexualitatearen inguruan hitz egiten duen doinu honek arrakasta izugarria izan zuen mundu osoan. Garai guztietako abesti salduenetako bat bilakatu zen eta dance grabazio honenaren Grammy saria ere eskuratu zuen 2010 urtean.

aurkeztu eta Euskal Herriko txoko guztiak aztoratu zituenean eta beren ibilbideak iraun zuen hamarkada horretan zehar asko izan ziren kaleratutako arrakastak. Horietako bat, hauxe zer izan.

0: eta asteburuko arratsaldeetan.
1: Hitak baino ez. Larun bat eta igande arratsaldeetan.
0: Zerrenda burua.
1: Garai bat markatu duten kantuak.

0: Larun bat eta igande arratsaldeetan
1: musika entzuteko laster bidea.
0: Gazteako asteburuak
1: hitentzat dira.
2: Up and let me go.

Hementxe jarraitzen dugu hamarkada desberdinetan gure uinetan protagonista izan diren arrakasten konpainian denboran bidaiatzen. Eta jiten kutsa honetako bigarren ordua izten joateko aspaldiko lagun batzu gonbidatuko ditugu gurera. Tea maiz laukoteak gure maketa lehiaketa irabazi zuen 1987 urtean eta ordutik gure alboan jarraitu dute zintzilik bezalako arrakastekin.

0: Margarita klasiko honekin astebururo martxan jartzen dugun hiten abentura honen azken orduan sartu gara. Baina oraindik asko geratzen da aurretik, eh? Urrengo 60 minutu hauetan ere gure irratian arrakastatsuak izan diren artistek eta abestiek protagonista izaten jarraituko dute. Beraz, zuk ere gogora ekarri nahi badituzu, jarraitu hortzen irekin irratiaren bestalde horretan.
1: Gaztean eta asteburuko arratsaldeetan hitak baino ez. Larunbat eta igande arratsaldeetan hitak. Zerrenda buruak. Markatu duten kantuak.
2: Zuretzat, ilargiat, lapurtuko nuke.
1: Musika entzuteko laster bidea. Gazteako aste buruak hitentzat dira.

0: daude, ezta? Letra tristea, baina doinu alai eta dantzagarria duten abestiak. Eta horietako bat da argi eta garbi, La La Love You, laukote madrildarraren eskutik elduzi zaigun dan bateko hau. Ajolotes Mexicanos, banda asturiarrarekin batera sinatu zuten duela pare bat urte. Eta oraindik ere entzuten dugun bakoitzean pilak goraino kargatzen dizkigu, bai horixe, El Fin del Mundo.
1: Zuk nahi duzun musika guztia, Irati Elizalderekin.
0: Eta hogeita bost urte lehenago ikusi zuen argia Shania Twain kantautore kanadiarraren beste klasikonek Men I Feel Like a Woman. Country pop erritmora, emakumeen ahalduntzea goraipatzen du.

Hey Soul Sister, lelo honenpean luzatu zigun tren taldeak 2009an ukeleleak markatutako doinu alai eta itxaskorrau. Kantuak nazioarteko arrakasta zerrenda guztiak irentsi zituen bere ala, eta urte hura markatu zuten abestietako bat izan zen inolako zalantzarik gabe. Trainek urteak zeramatzan hit komertzialik izan gabe, eta ez zuten inundik inora ere espero ba onako hau munduk mailako fenomeno bilakatzea. Baina bai, alaxe izan zen, pentsa, garai hartako abestirik deskargatuenetako bat izan zen. Gure bizitzen soinu bandan ezinbestekoak izan diren artisten eta arrakasten errepaso musikala egiten jarraitzen dugu. Eta zerrenda horretara batuko da jarraian La Oreja de Van Gogh talde donostiarra. Hiru hamarkada hauetan zehar ereserki bilakatu diren abesti ugari sinatu dituzte. Eta horietako bat da inolako zalantzarik gabe 2000 garren urtean grabatu zuten hau. Cuídate!

0: How do you describe the feeling?
1: Gaztean eta asteburuko arratsaldeetan.
2: Arkondari!
1: Garai bat markatu duten kantuak.
3: She's up all night to the sun.
1: Zerrenda buruak. Larun bat eta igande arratsaldeetan. Hitak baino ez. Musika entzuteko lasterbidea. Gazteako asteburuak hitentzat dira.

0: Aste buru arratsaldeak nostalgikoentzat dira. Gaztean Hitak.
1: Gorka Urbizuren ahotsaz gozatu dugu eta Lorin artista suediarrarekin emango ditugu urrengo pausuak. Bi aldiz irabazi du Eurovision jaialdia, bata 2012an Euphoria besti epikoarekin, eta bestea 11 urte beranduago jarraian entzutera goazen honi esker, Tatu.

Egon eta Asteburuko arratsaldeetan hitak baino ez. Larun bat eta igande arratsaldeetan garai bat markatu duten kantuak. Hitak. Zerrenda buruak. Musika entzuteko laster bidea. Gazteako asteburuak hitentzat dira.

0: Aste buru arratzaleetan, gaztean, hitak baino ez.
1: Zorkun Rubio, Cash Band taldeko abeslari bezala ezagutu genuen, baina bakarkako ibilbide bat ere izan zuen paraleloan, Zorkun izenekoa. Eta disko bat baino gehiago kaleratu zituen etapa horretan, eh? Guzeazki, 2015-eko

The Icer Company taldearen lotan abesti zoragarria huentzun da, kitxo, gaurko zonaino iritsi da, atzoko eta gaurko arrakastez osatzen joan garen hiru orduko hiten tarte hau. Plazera izan da beste behin ere abentura musikal hau zurekin partekatzea. Urrengo astean, gehiago. Hori bai, joan aurretik Easy Life banda britainiararen Nightmares abestiarekin utziko zaitu. Irati Elizalde naiz, muxu bat, ondo izan...

0: Iluntzeak desberdinak dira gaztean. Berdin du zertan ibilizaren egunean zehar. Hemen, ez zaitugu epaituko. Uda honetan ere, biribildu arratsaldea Julen Irigorasekin. Zortzietan gaztean, zeoze desberdinak.
1: Kaixo, zer moduz, Julen Irigoras hemen, etengabe ditzen den saio batea. Zabaltzera goaz, zergatik behaldea etengabe hau, etenik gabe delako behaldeako musika izango dugulako elkarrekin, baina bi orduz benetako etenaldirik gabe.

Berriro jarri dute nire izena txarto telebistan. Irratira joan ez dakite zaustik galdetu entrevistan. Kontzertuetan galdetzen agutako norden artista tan irdi hilda. Resaka kinta zigarro baten bila.

0: nork ez du nahi atxeden aldi batudan. Ez du guitzik esango, baina musika jarriko dizugu egunero. Iluntzeko zortzietan, behaldean entzun duzun musika, baina etengabe.
1: Enaiz inora joan, hemen jarraitzen dut, zurei musika jartzen jarraitzen dut. Kontua da, behaldeako musika jartzeaz gain, behaldea etengabe ditzen dela saio hau. Eta horrek zer esan nahi du, bueno, ba, musika entzuten jarraituko duzula, baina nire hau txikabe, baiztik eta kanta bat bestaren atzetik kateatua, behaldea etengabe ditzen delako hau.

Eta listo, bi ordu egin ditugu elkarrekin, kanta bat bestearen atzetik kateatuz. Beti diodan bezala, eten aldirik gabe, baina literala da saio hau, bealdea berezi bat, egiten dugulako astean bitan zurekin, bealdea eten gabe ditzen saio bat. Urrengo arte, bi asker, jo! Check, please.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gure zerrendako nobedadeak. Ane Lukin artista nafarrak disko berria kaleratuko du datorren urtean. Eta aurrerapen singela gurekin partekatu du. Superstizioaren inguruko hausnarketa ironikoa luzatzen digu,

Wild Child horixe da Alex Warrenen bigarren bildumaren izena. Abuztuan entzun ahal izango dugu osorik, baina bitartean badugu zerekin konformatu. Ezagutu gaztean bere urrengo aurrerapena.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Julia Jacklin, Get Away From Me, I Think I Will Love You Son. Artista australiarrak bere estudioko laugarren lana dakar esku artean, maitasunaren desira eta askatasun beharraren arteko tentsio emozionalaz diarduena. Aurrerapen abesti honetan, 80ko hamarkadako pop eta rock musikaren oiartzunak berreskuratu ditu, Melbourneko soinuarekin nahastuta. Julia Jacklin lehen mailako artista.

0: asteako aste buruetan, hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan, hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. Zerrenak konkistatu dituztenak.
1: Eta gure oroitzapenekin lotuko dituzunak.
0: Ez duzu eguneratzeko beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
2: Ez natu nahi.
1: Gazteako asteburuetan,

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelako bat arrapatuz gero.
1: Udako bisa!
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Pamela, Better Than Before. Antzeman daitekena baino sakonagoa den pop abesti honek, geroz eta gehiago harrapatuko zaitu abestia entzuna ala. Sydneyko Pamela Bikoak, emozionalki pisutsuak eta aldi berean errepikakorrak bilakatzen diren leloak sortzeko formula eskuratu duela erakutsi digu, kolpe bakar baten ondoren datoren lasaitasuna bereskuratzeaz mintzo den Better Than Before abesti honetan. Oh,

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Dexter and the Moonrocks, Freaking Out. Orain arte, radarretik ategon den Texaseko talde honi, munduaren leioak zabaldu zaizkio Freaking Out abesti gordin eta zintzo honekin. 2000ko hamarkadako rock alternatiboaren soinu nostalgiko ez baliatuz, Dexter and the Moonrocksek gu bezalako entzuleak erakarri ditu beraien ibilbidera.

0: Gaztea, guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi guau aplikazioa zure mugikorrera, eta entzun nahi duzuna.
0: Nahi duzunean, guau gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

música costilla. Eta entzun nahi duzuna. Espero ez duzuna. Momentuko konturik ondienak.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Nia Archives. Boys in Blue. Britania handitik datoren jungle ikonoa, bere bidea egiten ari da belaunaldi berriei musika estilo hau gerturatuz. Zenbait mixtape eta singelen ondoren, bere debuteko diskoarekin, elektronika eta panorama alternatiboaren erdigunean kokatu da. Boys in Blue abestiarekin iritsi da gugana.